0: lokale skyld, siger Claus Conradsen.
1: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
0: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet, og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran. Det havde Trump allerede i går varslet ville ske. Her fortalte han også, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så har den amerikanske præsident ingen interesse i, at krigen igen bryder ud i lys lue. Sådan her lød det i aftes inden de nye amerikanske angreb.
2: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne stige, som vi så i begyndelsen, det er uacceptabelt for Trump. Så han skal på en eller anden måde finde en måde både at skræmme iranerne lidt, eller i hvert fald forsøge på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
0: Og fra Irans side er det blevet meldt ud, at der vil ske gengæld mod USA og landets allierede. Beslutningerne, som blev truffet på NATO-topmødet i Tyrkiet, er beklagelige, uansvarlige og kan have katastrofale konsekvenser. Det udtaler Maria Sakharova, der er talsperson for Ruslands udenrigsministerium ifølge Reuters. Det er endnu et skridt i retningen af at militarisere Europa og forberede det på en væbnet konfrontation med Rusland, lyder det ifølge nyhedsbureauet videre. Under topmødet i Ankara støttede alle 32 NATO-lande i går op om en erklæring om at yde militær støtte til Ukraine. I nat tørt og mest klart vejr, dog lokalt med lidt mere skyde. Det med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: For anden dag i træk angriber USA Iran, og det sker som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis sådanne sker igen, så vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Opslaget kommer efter, at også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA efter angreb natten til onsdag nu udfører yderligere angreb mod mål i Iran. En militær rådgiver for Irans øverste leder har efterfølgende lovet gengæld og skriver på X, at USA og dets allierede vil blive straffet hårdt. I golfstaten Bahrain, der huserer flere amerikanske militærbaser, lyder sirener nu ifølge landets indenrigsministerium. Det samme skal være tilfældet i Kuwait. Når USA's præsident gentager sit ønske om kontrol over Grønland, så er det noget, der fylder hos befolkningen. Blandt andet for gymnasieeleverne Pamuana Olsen og Milik Dollerup Scheibel, der ellers synes, at det har været rart, at der i hvert fald udadtil i længere tid har været noget mere stille i det spor.
1: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder.
0: Ja, der skal jeg beklage, at der kom et lydklip fra en historie, som vi skulle bringe efterfølgende. Lad mig lige se, om jeg kan rykke rundt, så vi kan få det rigtige klip at høre.
2: For det første har det været rart, at han ikke har nævnt Grønland.
0: Sådan er.
2: Noget tid. Og så nu kommer han med det igen, og så er det bare sådan, igen.
3: Vi håber på, at han ikke bliver ved med at gøre det, men han bliver ved, og det giver stadig et sus, men det er blevet lidt af en hverdag nu, som vi ikke sådan kan løbe fra. Vi er sådan desværre blevet hverdag, at vi hele tiden får trusler fra ham, og han prøver et eller andet andet. Og det er bare, vi mentalt er vi bare meget udmattet over det.
0: Som følge af Donald Trumps udtalelser tirsdag blev statsminister Mette Frederiksen i går på NATO-topmødet i Tyrkiet spurgt, om Danmark er parat til at forsvare Grønland militært. Selvfølgelig er Danmark parat til at forsvare kongeriget Danmark, lød svaret blandt andet. Og det synes Milik Dollerup Scheibel og Pauna Olsen var rart at høre.
3: Det er dejligt, at hun nu sort på hvidt siger, at de er klar militært i forhold til, hvis der skulle ske noget.
2: Jeg synes i hvert fald, det er ret, at Mette F. hun siger, at de vil beskytte os mod USA.
0: Ja, så skulle vi have haft en historie om ulve, det bliver i næste udsendelse. Når solen står op, så bliver det til en torsdag, der starter lidt skyde i de sydlige og vestlige egne, men ellers ventes en tør og solrig dag til alle, med temperaturer op mellem 19 og 26 grader og svag til jævn vind mest fra nordvest.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er ikke kun i Odense, de kæmper mod e-processionsspinderen, kendt som larven fra helvede. De seneste dage er den blevet set i Nyborg, på Mors og på Amager. Og Kerteminde Kommune holder i eftermiddag borgermøde for at informere om indsatsen mod larven, som også her breder sig. Og det er blandt andet overvågne borgere, der spotter de giftige reder i egetræer. Elisabeth Hammersholt opdagede en i et træ ved en skole og kontaktede straks skolens pedel.
2: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er galt. Med et egetræ herovre, og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Og siden er den rede, hun opdagede, blevet tilindegjort af specialister. Kerteminde Kommune har to mænd, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larver og deres reder, for at få dem tilindegjort. Den ene er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: I golfstaterne Bahrain og Kuwait, der begge huserer amerikanske militærbaser, lyder der her i nat luftalarmer. Det sker som følge af indkommende trusler, lyder det i opslag på det sociale medie X. Og meldingerne kommer efter Iran tidligere på natten lovede gengæld mod USA og landets allierede, efter amerikansk militær for anden dag i streg iværksatte angreb mod landet. Ifølge USA's centralkommando og præsident Trump skete det som modsvar på iranske angreb mod civil skibsfart i Hormuzstrædet. Det er en situation, vi her hos DR følger. Du kan både følge med i vores liveblog på DR.dk eller blive opdateret her i din radioavis. Den har opsøgt mennesker i Oksbøl by, brudt ind bag ulvesikret hegn og spist får og ponyer. Men for nogle landmænd ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. Med den på færre er der nemlig færre og kronvildt, der hapser kartofler og majs fra deres marker. Det oplever blandt andre Viggo Konradsen, der kartoffelavler i Agerbæk ved Varde. Ifølge ham ødelagde kronvildt tidligere hans afgrøder for over 100.000 kroner om året.
4: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at ligesom at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder.
1: Og hos familielandbruget Sydvest har formanden Henrik Bertelsen også hørt lignende fra andre landmænd.
5: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
1: I dag starter lidt skyde i de sydlige og vestlige egne, men ellers venter en tør og solrig dag til alle. Temperaturer op mod 26 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: For anden dag i træk har USA rettet angreb mod Iran. Det er sket som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis ikke de stopper, så vil det blive meget værre. Sådan lød truslen fra præsident Donald Trump på Truth Social. Og i USA ses det som et forsøg på at få iranerne til at overholde rammeaftalen omkring det vigtige stræde, lyder det fra korrespondent Kim Bilsøe Lassen. For det er ikke i Trumps interesse, at krigen blusser op igen.
2: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
1: Efter USA's angreb blev der fra Irans side lovet gengæld, og i golfstaterne Bahrain og Kuwait, der begge huser amerikanske militærbaser, har der i nat lydt luftalarmer. Og spørgsmålet er ifølge Kim Bilsøe Lassen, hvad der nu sker herfra.
2: Og får det lov til at eskalere, så man kommer ud i en situation, hvor ingen i virkeligheden kan gøre det, som jeg tror, de mest har lyst til begge parter, nemlig at trække følehornene, aggressionerne lidt til sig, og se, om man kan komme videre med bestræbelserne mod at få en egentlig fredsaftale.
1: Det er ikke kun i Odense, at larven fra helvede optager folk. I de seneste dage er den blevet spottet i Nyborg, på Mors og på Amager. Og i Kerteminde fylder den også. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde kl. 16 i eftermiddag for at informere om bekæmpelse af egeprocessionsspinderen. I mellemtiden er det et kapløb mod tiden for Claus Konradsen. Der er den ene af to medarbejdere i Kerteminde Park og Vej, som lige nu bruger alt deres tid på at opspore larverne og deres redder, for at få dem til intet gjort.
3: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de. Og så er det kun de gamle redder, der er tilbage.
1: Og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger Claus Konradsen.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: Der var tale om falsk alarm, da Nordjyllands politi i aftes meldte ud, at der var fundet en mulig mine på stranden ved Lykken. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands politi, Morten Lakselsen, her til morgen til DR. Politiet oplyste i aftes til Ritzau, at man havde afspærret et område på stranden, efter en tysk turist havde observeret toppen af en mistænkelig genstand i sandet. Der var dog ikke tale om en mine, men bunden af en grill. Og derfor er aktionen også afsluttet, og der er ikke længere nogen opfordring til, at offentligheden holder sig væk. I dag starter lidt skyet i de sydlige og vestlige egne, men ellers ventes en tør og solrig dag til alle med mellem 19 og 26 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Igen i nat har USA sendt raketter ind over Iran. Ifølge militæret så er der ramt omkring 90 iranske mål, blandt andet luftforsvarssystemer. Angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor Donald Trump såede tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA begge har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og sin ambition om at vise iranerne, hvem der bestemmer.
2: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen ligeså voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
1: De nye amerikanske angreb er ifølge USA gengældelse for, at iranerne er gået efter fragtskibe i Hormuzstrædet. Det har fået Iran til at sende bomber ind over golfstaterne Bahrain og Kuwait, hvor amerikanerne har militærbaser. Så nu er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har en interesse i at holde liv i, siger Kim Bildsøe.
2: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
1: Så herhjemme, hvor det ikke kun er i Odense, de kæmper mod larven fra helvede. De seneste dage så er egeprocessionsspinderen, som den jo hedder, blevet set i Nyborg, på Mors og i København. Og Kerteminde Kommune holder i eftermiddag borgermøde for at informere indsatsen mod larven, som også spreder sig der. Det er blandt andet overvågende borgere, der spotter de her giftige ræder i egetræerne. Elisabeth Hammershøft opdagede en i et træ ved en skole, og så kontaktede hun straks skolens pedel.
3: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Ja, bagefter så bliver redden tilintetgjort af specialister. Kerteminde Kommune har to mand, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larverne af deres redder. Det er en af Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larverne er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
4: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: Og vi fortsætter med et andet dyr, som også er en uønsket nabo for mange. For ulven har skabt nervøsitet, når den har opsøgt mennesker i Oksbøl by og sov hos dem, der har fået et deres får eller ponier bag ulvesikrede hegn. Men for nogle landmænd, ja, så ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der hapser kartofler og majs fra landmændenes marker. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde.
5: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
1: Kartoffelavler Viggo Konradsen fra Agerbæk ved Varde har fået ødelagt afgrøder for 100.000 kroner om året af kronevildtet. Så selvom han egentlig helst ville have, at der slet ikke var ulve, ja, så erkender han, at de kan være en hjælp.
6: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder. Det behøver man jo ikke ulven til jo.
1: Ifølge tidligere opgørelser fra landbrugsrådgivningsvirksomheden SAGRO, så forårsager kroner og dårvildt markskader for millioner af kroner. Der var tale om en falsk alarm, da Nordjyllands politi i aftes meldte ud, at der var fundet en mulig mine på stranden ved Lykken i Nordjylland. Det oplyser vagtchef i Nordjyllands politi, Morten Axelsen, her til morgen til os i DR. Politiet oplyste i aftes til Ritzau, at man havde afspærret et område på stranden, efter en tysk turist havde observeret toppen af en mistænkelig genstand i sandet. Der var dog ikke tale om en mine, men bunden af en Weber-grill. Og derfor er auktionen nu afsluttet, og der er ikke længere en opfordring til offentligheden om, at man skal holde sig væk fra stranden. Vi har udsigt til en rigtig flot sommerdag med masser af sol i hele landet det meste af dagen, hvor termometeret kommer op på 26 grader. Her til morgen og formiddag kan det dog være noget med at skyde i den sydlige og vestlige del af landet.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening, det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Det er ikke kun i Odense, at larven for helvede, egeprocessionsspinderen, optager folk. De seneste dage er den blevet spottet flere steder på Fyn, på Mors og på Amager. Og derfor gør man sig rundt om i landets kommuner tanker om håndtering af den giftige larve. Blandt andet i Vejle Kommune, hvor Peter Hummelmose fra Venstre er formand for Klimanatur- og Miljøudvalget.
2: Den her, den vil jo brede sig, og på et eller andet tidspunkt kommer den også i Vejle Kommune, det er så ikke i tvivl om.
1: Og Vejle Kommune har en køreplan klar, hvis den uønskede larve bliver fundet.
2: Vi har en beredskab med vores materielgård, hvor vi kan henvende sig til, og så rykker vi ud med det samme. Er det på offentlig areal, så spærrer vi af, indtil vi får en bekæmpelse, og indtil vi finder ud af, at vi har fået den bekæmpet, så åbner vi selvfølgelig op igen.
1: Kommunen holder også øje med nye egetræer.
2: Vi tager ud og kigger på vores nye træer, dem der bliver plantet, og det har vi gjort i år, der har vi ikke fundet den. Vi vil fortsætte med at køre og kigge, om der er nogen, og det vil vi også gøre næste år.
1: Peter Hummelmose vil gerne have, at politikerne forholder sig til, hvordan bekæmpelse af egeprocessionsspinderen skal foregå i fremtiden. Og det skal de tale om på et udvalgsmøde i august.
2: Og der vil vi jo så få en snak om, hvad vi politisk vil gøre. Altså indtil videre, så er det jo rent forvaltningsmæssigt, man siger, at det her det er vi nødt til at gøre. Hvis den viser sig i Vejle Kommune, der er sommerferie nu, men rent politisk er vi jo klar til at træde sammen, hvis det bliver aktuelt. Men til august, der håber jeg, at vi kan blive enige i udvalget om, at vi vil få en sag på, hvor vi så kan diskutere, hvordan er det, vi bekæmper den.
1: Larven er giftig, fordi den er udstyret med en masse små brandhår, som kan være stærkt allergifremkaldende. Med og uden afgift skal være tydeligt adskilt, men retningslinjerne for det har skabt usikkerhed hos danske mikrobryggerier, hvor nogen har aflyst deres sommerarrangementer på baggrund af det. Men sådan skal det ikke være, ifølge skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Og derfor har han nu meldt klart ud, hvordan retningslinjerne skal være, og at man blot kan lave en fysisk afskærmning i form af tov, gardin eller hegn. Hos Trolden Bryghus i Kolding har man ikke aflyst arrangementer, men oplevelserne i branchen gjorde indtryk, siger Thomas Kanstrup Christen, der er direktør for Bryghuset.
3: Der var der lige sådan en kort periode, hvor det var lidt i de US, om vi skulle trykprøve vores setup, eller om vi skulle stoppe det hele, eller om vi skulle fortsætte.
1: Og derfor ser Thomas Kanstrup Christensen på ministerens mere klare retningslinjer med en vis lettelse.
3: Det er også en bekræftelse i, at vi gør tingene langt inden for reglerne. Så er det også med en større ro i maven, at vi kan fortsætte med at holde arrangementerne. Det er der ikke nogen tvivl om.
1: Reglerne omkring at holde øl med og uden afgift adskilt har eksisteret længe, men er først for nylig blevet håndhævet.
4: Dagens vejr bliver tørt og soligt. Temperaturerne kommer op mellem 20 og 27 grader. Vinden bliver jævn overvejende fra nordvest.
5: Du lytter til P5 nu. Med mere musik, der holder.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til at være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det er ikke længere kun odenseanerne, der har fået et kløende bekendtskab med larven fra helvede den her sommer. E-processionsspinderen er nu også blevet spottet i København, på Mors og flere fynske kommuner. Larvens mikroskopiske hår kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og det er blandt andet opmærksomme borgere, der har fået øje på larvereder i egetræer. Elisabeth Hammersholt opdagede for eksempel en i et træ ved en skole i Kerteminde og kontaktede straks skolens pedel.
2: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Ja, og indberetninger som den har lagt et markant pres på Kerteminde Kommune, der i eftermiddag holder et informationsmøde. Det fortæller kommunens borgmester Michael Nielsen.
3: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere vidne omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune, og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
1: Kerteminde Kommune har 2 mand, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larverne og deres redder for at få dem tilintetgjort. Den ene af dem er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
4: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: Og fra larver til ulve. For mens ulven giver nogle landmænd dybe panderynker, fordi den hapser deres får, ja, så er der knap så meget bekymring hos andre landmænd. De oplever nemlig, at der er færre kroner dådyr, der går på rov i deres marker med afgrøder som kartofler og majs. Og det er altså, fordi ulven er på færre, mener de. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde, der har hørt det fra flere landmænd. Og det er et stort problem med kroner dådyr, der ødelægger markerne.
5: De her dyr, de kan faktisk rigtig godt lide de afgrøder, vi har ude på marken. Og så søger de ud på markerne, især om natten, og kan lave temmelig store markskader, fordi de nu synes, at det er der, de gerne vil gå og æde vores gode afgrøder.
1: Det har kartoffelavler Viggo Konradsen i Agerbæk ved Varde mærket. Ifølge ham så ødelagde kronvildt hans afgrøder for over 100.000 kroner om året.
6: Vi oplevede jo en meget stor stigning i krondyrbestanden fra cirka 10 år tilbage, hvor vi var flokke op, altså op at have flokke på en sted mellem 150 og 250, til at vi er nede på at have flokke nu på omkring 40-50 stykker, og også mindre. Og det vil sige, at den stigning af afgrødsskader, vi havde, er blevet mindre.
1: Men han ville altså hellere være fri for ulven, selvom skaderne på hans marker er blevet mindre. For det er ikke de konsekvenser værd, som ulven har for hans kolleger, mener han.
6: Det føles jo altid godt at se de ting, man arbejder med, at de ser fornuftigt ud, men det ændrer ikke på, at jeg synes jo, at det her med, at jeg skal være glad og godt tilpas på baggrund af, at min nabo, jo, som har husdyr, skal være utryg og have en dårlig forretning, det skaber for mig ikke lighed.
1: Så til Mellemøsten, hvor USA og Iran igen i nat har sendt raketter og droner mod hinanden. USA's militære oplyser, de har ramt omkring 90 iranske mål og siger, at bombardementerne nu er afsluttet. Irans revolutionsgarde har her til morgen sagt, at den har angrebet 2 amerikanske militærbaser i Kuwait og 2 militærbaser i Bahrain. Angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor USA's præsident Trump såede tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Og ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og så sin ambition om at ville vise iranerne, hvem der bestemmer.
7: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen ligeså voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
1: Og med de nye angreb, så er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har en interesse i at holde liv i, siger Kim Bilsø Lassen.
7: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer. Og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
1: Herhjemme der har vi udsigt til en ganske fin sommerdag med masser af sol i hele landet det meste af dagen. Og termometret det kommer op på omkring de 26 grader. Her til morgen og formiddag måske lidt skyde mod syd og vest. Svag til jævn vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Jamen, de har da så evigt ret. Bifrost, det er morgen. Også her på kanalen. Klokken er nemlig 8 minutter over 20.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og det er altså torsdag i dag, og kalenderen skriver 9. juli. En dag, som sportsmæssigt har et par fødselsdage at fejre, nemlig verdens første tennisturnering, som blev indledt den 9. juli helt tilbage i 1877. Og meget på en igangværende tennisturnering, så var det også Wimbledon, der blev den første af slagsen. Dengang, der blev der dog kun konkurreret i herresingle. Der blev også afholdt VM i fodbold i 2006, altså for præcis 20 år siden. Og på lige præcis dagen den 9. juli var der finale. VM blev afholdt i Tyskland, og i finalen stod Frankrig og ja, Italien, som jo ikke engang er med i år. Men Italien vandt trofæet efter 1-1 i ordinær spilletid, så måtte man helt ud i straffesparkskonkurrencen, hvor det altså lykkedes italienerne at trække det længste strå. Værtsnationen Tyskland, de opnåede en tredjeplads ved at slå Portugal ud med cifrene 3-1. Men altså, VM-mestre i 2006 blev altså Italien. Og fra VM til DM, og jeg vil næsten kalde det DM i Grand Prix Hit, nemlig Thomas Selbak. Her er Under Stjernerne på himlen.

Tak til Tommy Seebach under stjernerne på himlen. Klokken er 12 minutter over 7. Lad os da bare nuppe lidt mere fra solskinsbunken. Det her, det er Laid Back. Og det, der jo også er blevet et legendarisk sommerhit, i hvert fald herhjemme, den hedder også meget passende Sunshine Reggae.

er Leslie Gaard, var det her. It's my party. Og med Leslie Gaard her blev klokken 18 minutter over 7. Og det er jo altså ferietid for rigtig mange. Så hvorfor ikke denne her fra Sister Sledge? Meget passende. Let's go on vacation.

Jeg tillader mig for egen regning at kalde det her for et af de to allerstørste navne gennem musikhistorien inden for pop- og rockmusikken. Michael Jackson og Paul McCartney på Say, Say, Say. Der er ikke lang tid til en omgang regionale nyheder, og frem til dem, Lars H.U.G.

0: Hvad hedder det? Klokken den er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Landmænd over hele landet er i gang med at tænke ud af boksen og teste alle mulige ting for at gøre landbruget mere bæredygtigt. I kæmpe projekt, der hedder Landmandsdrevet Innovation, kan de komme med gode idéer og teste dem af. Og her har Jakob Emil Jacobsen, der er driftsleder på en gård ved Christiansfeld, budt ind til september. Når han skal så hvede, så vil der være to rum i såmaskinen med forskellige typer af hvede, der groft sagt enten er gode til tør eller våd jord.
3: En til en tolerant sort over for tørke. Og så en topsort, der yder ekstremt højt på frugtbar jord, for at dermed kunne optimere udbyttet og kræve lavere indsatser af blandt andet plantebeskyttelsesmidler og gødning.
2: Så når han kører rundt med traktoren, så sår maskinen, der er koblet til GPS, den type ud, der passer præcis til den jord, som den kører over.
3: Den ved fuldstændig, hvor vi er henne på marken.
2: Hans forsøg er en del af Landmandsdrevet Innovation, et projekt, hvor landmænd afprøver egne idéer til en mere bæredygtig planteproduktion, med hjælp fra blandt andet Teknologisk Institut, hvor Bodil Lorentzen er centerchef.
4: Normalt kommer innovationen op fra, altså universiteterne, og i det her projekt har vi valgt at gå den anden vej, hvor vi kigger på, jamen, hvordan er det, man driver innovation i sin dagligdag. Det betyder, at vi meget hurtigere kommer i mål med den grønne omstilling.
2: Flere end 60 forsøg er i gang på marker rundt i landet. Novo Nordisk Fonden støtter projekterne med 23 millioner kroner. Hærens største kampenhed, 1. Brigade, flytter sit hovedkvarter tilbage til Fredericia efter 2 årtier. Formålet med flytningen er at rykke staben, der består af omkring 50 personer, fysisk tættere på føringsstøtteregimentet, der hører til på Rys Kaserne i Fredericia, forklarer oberst Frederik Kallundant fra kasernen i Fredericia.
5: Grund til, at Fredericia er valgt, det er for at få brigadens hovedkvarter tættere på brigadens føringsstøtteenhed. Altså den enhed, som skaber kommunikation og netværk for brigadens hovedkvarter.
2: Og det betyder, at det bliver nemmere at samarbejde i det daglige, siger han.
5: For dele af enhederne på kasernen, der vil det gøre den daglige adgang og kommunikation og samarbejde med brigadens hovedkvarter lettere.
2: Lyder det altså herfra oberst Frederik Kallundant, der er chef for føringsstøtteregimentet og garnisonskommandant i Fredericia. 1. Brigade er hærens største kampenhed og består af soldater, materiel og enheder fra store dele af hæren, når den er indsat. Den indeholder blandt andet flere panserinfanteribataljoner samt en panseringeniørbataljon og artilleriafdeling. Du kan læse mere om de forskellige enheder på Forsvarets hjemmeside.
0: Det bliver en tør og solrig sommerdag. Temperaturerne bliver mellem 20 og 27 grader. Vinden den bliver svag til jævn, og den kommer overvejende fra nordvest.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
1: Og tusind tak til Birthe Kjær. Længe leve livet fik du altså her på denne torsdag morgen. Hvor klokken den lige nu viser 7.37, og hvor det er tid til Dionne Warwick. Og den her kan man næsten ikke få nok af. Det er Heartbreaker.

som vi siger det her på P5. Musik, der holder, og det gør den her i den grad. Dionne Warwick og Heartbreaker. Så er det tid til en lille fest, eller i hvert fald til at fejre, at Sko og Torp er med her på dagens morgenradio, og den her hedder Celebrate. Get down.

0: Det her, der var Sko og Torp, en af deres allerseneste, nemlig Celebrate. Og det her med at fejre, det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Og rigtig mange vælger at bruge et kærkommende program her på P5, nemlig Giro 413. Og selvom vi jo nu her på P5 er inde i vores sommerplan, så er Giro 413 et af de programmer, som ikke holder sommerferie. Det er dog kun den normale vært, Ole Tøbholm, der er taget på ferie. Men i stedet, så er det dig, Ivan Gregersen, som bestyrer programmet her i sommerperioden. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen, Søren.
0: Og som sagt, ingen slinger i valsen. Du har styr på det. Lad os lige få genopfrisket Giro 413, og hvordan og hvorledes.
1: Jamen, jeg vil jo sådan set bare lige stikke næsen forbi og
0: jamen,
1: slå et slag. Ja, og slå et slag for, at vi jo altså på ingen måde er ferieramt, hvad angår Giro 413. Vi er her hele sommeren, og det er jo gode nyheder for dem, der gerne vil markere en rund fødselsdag. Det kan være, der er en sommerfest i gang her nu, hvor det fine sommervejr er kommet tilbage, og man gerne lige vil sige tak for en god fest. Det kan også være, der er et sølvbryllup eller lignende her hen over sommeren, og så er det altså bare at melde ind med sit... Der er der både en mulighed for at sende en hilsen og også få et musikønske med, og så donere til den gode sags tjeneste. Vi samler ind til socialt udsatte børn og unge. Og hvordan og hvorledes man gør, det kan man alt sammen læse om inde på vores hjemmeside, og det er jo dr.dk/giro413.
0: Tak for det lynhurtige besøg, Ivan Gregersen. Jeg ved, at du skal jo altså lige ud og kigge, for de første hilsener er jo allerede dumpet ind, så dem skal du også kigge igennem.
1: Ja, og så kan jeg måske lige nå at få med, at der er til på søndag, der er der deadline i morgen tidlig kl. 7, hvis man vil nå at have sin hilsen og sin musikønske med. Det er meget ret lige at vide og skrive sig bag øret, altså i morgen tidlig kl. 7.
0: Og læse om det hele, som Ivan han siger det, dr.dk/giro413. Rigtig god torsdag til dig, Ivan, og god arbejdsløst.
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak. Og lad os tage en af dem, der er flittigt ønsket i Giro

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj
4: for at være herude?
2: Ny sæson fra lørdag på DRTV.
6: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her på P5.

Det her, det var Michael McDonald og Sweet Freedom. Og så er det jo altså torsdag i dag, og det betyder, at vores hver andedagsquiz holder en dags pause. Og det betyder samtidig, at der så er ekstra åben på sms'en 1212. Hvis du har lyst til at sende et sommerpostkort via sms'en, så skal du bare gøre det. Det kan være, at du gerne vil sige god sommer til nogen, du kender, der er på vej ud og rejse. Enten herhjemme eller til udlandet. Det kan også være, at du sidder med ude fra ferieland, hvad enten det er herhjemme eller i udlandet, og vil sende en hilsen hjem til dem på Villavejen, så skal du bare gøre det. Der kan også være mange andre grunde til lige at ønske god sommer. Adressen er som altid nummeret 1212, det kender du, og så starter du med at skrive P5 og laver et mellemrum. Og så ellers din besked samt, hvem du er, og selvfølgelig, hvor du skriver fra. Og du må også gerne lige krydre din sms med et musikønske, så skal jeg gøre, hvad jeg kan for at opfylde det også. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig at sende en hilsen til alle, der opholder sig på Bornholm. Ja, jeg kan ikke lade være. Det skal være med den her.

men så kan det jo næsten ikke lyde mere af sommer. Det her, det var i musikken, og fra far til fire på Bornholm fik vi Bornholmervalsen, eller Bornholm, Bornholm, Bornholm, som den jo også kaldes. Der er altså mulighed for at sende sms sommerpostkort hele denne her torsdag morgen. Nummeret er 1212. Husk P5 og et mellemrum inden din besked. Lige om lidt en radioavis, og frem til den skal du have denne her fra Anne Murray og hendes fantastisk skønne version af Daydream Believer.

0: Og så er det blevet tid til en radioavis. Nu er klokken 8.
1: Igen i nat har luftalarmerne hylet i flere golfstater i Mellemøsten efter endnu en udveksling af angreb mellem Iran og USA. Først lancerede amerikanerne et angreb mod Iran, hvor de ramte 90 militære mål, blandt andet luftbaser. Og det fik så i de tidlige morgentimer den iranske revolutionsgarde til at sende raketter imod amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait. Og det fik altså så alarmerne til at lyde rundt omkring i regionen. Nanna Moos Steffensen, vores mellemøstkorrespondent, det er altså anden dag i træk nu, at USA angriber Iran i et forsøg på at vise dem, hvem der bestemmer. Ser du umiddelbart nogle tegn på, at det virker, altså at iranerne retter ind?
2: Ja, det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud som om, de prøver i en eller anden grad at vise netop det. Måske også for at lægge pres på USA i forhandlingerne om en mere omfattende aftale. Men USA er altså klar til at svare igen. Og spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
1: Og i forhold til den her mere omfattende aftale, du taler om, altså med de her ting, der sker, hvor ser du så den proces nu?
2: Ifølge den amerikanske centralkommando, så er nattens amerikanske angreb nu overstået, og ifølge Donald Trump, ja, så tror han med flere angreb, hvis altså der kommer flere iranske angreb på skibe i Hormuz. Så vi må se, hvad der sker i de kommende dage netop i Hormuzstrædet, og om parterne forhandler videre i næste uge, når Iran er færdig med at markere begravelsen af den øverste leder Ali Khamenei, som blev dræbt af Israel på første dag i krigen.
1: Lød det fra vores mellemøstkorrespondent Nanna Moos Steffensen. Det er ikke længere kun i Odense, at beboere og turister her i sommer risikerer at få et kløende bekendtskab med larven fra helvede. E-processionsbinderne er nu også blevet spottet i København, på Mors og i flere fynske kommuner. Det er blandt andet opmærksomme borgere, der får øje på lavredderne i egetræerne. Elisabeth Hammersholt opdagede for eksempel en i et træ ved en skole i Kerteminde og kontaktede straks skolens pedel.
3: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er galt med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Ja, og i eftermiddag, der holder Kerteminde Kommune så et informationsmøde, fortæller borgmester Michael Nielsen.
4: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere vidne omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune. Og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
1: Ja, så håber han, at næste år bliver bedre.
4: Og så håber jeg på, at vi, når vi når til næste sæson, hvis man må sige det sådan, har en national plan for, hvordan er det, vi skal lave den mest optimale indsats i forhold til at holde den her lille e-processionsspinder i skak.
1: Ulven er ikke kun dårligt nyt for landmænd. Nogle af dem ser nemlig også ulven som en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der gnasker landmændenes afgrøder. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde.
5: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem.
1: Ja, og en af dem, det er positivt for, det er den kartoffelavler, du er på besøg hos, Simon Bøje Lassen.
6: Det må man sige, jeg står hjemme hos Viggo Conradsen, der er kartoffelavler i Agerbæk ved Varde, og kartoffelplanterne ser flot ud, stormer op til knæskallerne. Viggo, hvad er det for en forskel, det har gjort, efter ulven har etableret sig her i området?
7: Ulven har gjort det, at den har spredt krondyrbestanden. Vi har tidligere haft skade op mod 100.000 kroner eller lidt derover. På den måde har vi ikke det længere, og det synes vi jo er rigtig, rigtig fornuftigt.
6: Ja, selvom det er fornuftigt, og det ser ud til, at ulven hjælper dig, så er du faktisk hellere den forudenhold at fortælle mig, hvordan kan det være, når den jo faktisk hjælper dig økonomisk?
7: Fordi ulven skaber en enorm stor usikkerhed, og mine naboer, som har husdyr og så videre, lider jo nogle voldsomme søvnløse nætter over, at den render rundt og stresser dyrene. Vi har den levende og løbende rand meget tæt på vores bygninger, det bryder mig ikke om, og vi har, samtidig så har vi jo en samfundsdebat, hvor at storbypolitikerne jo ønsker, at hvordan vi skal og bestemme, hvordan vi skal leve vores liv herude på landet. Det bryder mig bestemt heller ikke om.
6: Og som sagt, det ser rigtig fint ud. Vi har ikke set nogen ulve, og dine marker er flotte. Tak fordi du var med her til morgen.
1: Vi har så småt gang i en ganske fin sommerdag. Der kommer nemlig masser af sol i hele landet, stort set hele dagen. Og termometeret, ja, det kommer op på omkring de 26 grader. Ja, til morgen og formiddag kan det dog være lidt skyde i den sydlige og vestlige del af landet. Vinden den er svag til jævn. Peter Fagerholt Løfald drikker morgens radioviser sammen.
8: Velkommen til P5. Musik,

0: Det her var det sydafrikanske band Cloud og 81 hittet Save Me.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Endnu en times morgenradio er i luften her denne torsdag, hvor kalenderen jo altså skriver 9. juli, og hvor klokken er 9 minutter over 8. En torsdag, hvor vi jo altså har udsigt til sommersol over hele linjen, men der er stadigvæk lige lidt skyer, der skal fortrænges, i hvert fald sådan i den sydlige og vestlige del af landet. Så der er nogen, der venter på solen, tænker jeg. Morgentemperaturen lige nu ligger på de her 14, 15, 16. Nogle steder er vi lige op og snuse til 17 grader. Men hvordan vejret ellers generelt kommer til at tage sig ud denne her torsdag, det taler jeg med DR-vejret om inden længe. Lad os tage en sang, som formentlig kommer til at passe rigtig godt til dagen i dag. Det her, det er Brødrene Olsen og The Sun Is Shining.

0: Brødre Olsen. The sun is shining. Og det kommer den jo til formentlig det meste af dagen i dag og de kommende dage, hvis man skal tro på meteorologerne. Jeg sidder et sted sådan på det midtlige Sjælland, og der er det absolut ikke solskin. Vi skal lige over til Dok 1 i Aarhus til min skønne kollega på DR-været, Cecilie Sandørholm. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Hvad sker der? Altså alt det her solskin, er det kun nogen, eller hvad, der skal have det?
1: Altså i hvert fald her først på dagen, der er det sådan lidt i begrænset omfang. Altså det er, man har lige sådan aller øverst oppe i nordlige Jylland, og så sådan Nordsjælland hovedstadsområdet. Det er dem, der har mest sol lige nu. Der ligger sådan en bramme af skyer nærmest tværs ned gennem landet, som løber sådan lidt på langs af sig selv. Men altså, jeg kan også se i løbet af de sidste par timer, der er den altså blevet smallere og smallere, så her i løbet af formiddagen, når solen sådan for alvor brænder lidt igennem, så skal den altså nok også få opløst de fleste af de skyer, der er. Så vi kan altså godt glæde os til sol i hele landet i dag.
0: Og så skal jeg lige høre temperaturerne. For en 14 dage siden, der havde vi jo de her 28, 29, 30 grader. Er det der, vi lander i igen, eller hvad sker der?
1: Ej, det bliver lidt i underkanten af det. Det tænker jeg også, vi er flere, der sætter pris på. Vi behøver ikke prøve 37 grader igen lige for overløbet herhjemme i hvert fald. Men altså, den tager stille og roligt nyk op af her de næste dage. I dag der bliver det sådan generelt mellem 20 og 5-26 grader. Nogle steder kan man måske godt nå op på de 27 grader, sådan centralt og mod øst. Og ude langs kysterne, så er det jo tit lidt køligere. Og det er altså ikke nogen undtagelse i dag. Der bliver det måske sådan mellem 19 og 23 grader, man kan se frem til. Og det har både noget at gøre med, at vi har lidt pollandsvind i dag. Den er svag til lidt, så det er ikke noget, der gør voldsomt meget væsen af sig. Men havtemperaturerne er stadigvæk også sådan, altså de ligger mellem 15 og 20 grader mange steder, og det er også med til at holde lufttemperaturen lidt nede i de områder. Men når vi så kigger lidt fremad...
0: Ja, det kunne jeg nemlig godt tænke mig, at du gjorde, ja.
1: Det tænkte jeg. Altså hen over weekenden, der er der mange steder, hvor vi godt kan op på en 7-28 grader. Så vi ser hen i det, der hedder en varmebølge, hvor vi har mere end 3 dage streg med over 25 grader i gennemsnit. Men det bliver altså ikke en hedebølge i den her omgang. Vi holder os under 30 grader.
0: Kan vi definere hedebølge, så er det lidt lunere.
1: Ja, altså så varmebølgen det er 25 grader i gennemsnit, og hedebølgen det er så 30 grader, eller 28 grader, mener jeg, det er i gennemsnit.
0: Okay.
1: Og sådan, om man ligger nogle steder, kommer man måske til at ligge sådan lige på kanten af det, men det bliver slet ikke i samme niveau, som vi så der for et par uger siden. Det bliver sådan lidt mere sådan udholdeligt, den sommervejr.
0: Åh, det er dejligt. Hvor langt kan du se frem? Sådan, altså, skal vi købe mere end en tube solcreme, eller hvad tænker du?
1: Jamen, altså, når jeg kigger i hvert fald en lille uges tid frem, så ligner det bliver sådan meget samme type vejr, vi har. Der kan dukke lidt skyer op. Der kan også dukke sådan nogle enkelte lokale byer op hen over weekenden, ser det ud som. Og det er tit, når luften den bliver varmet godt op, så bliver den altså også lidt ustabil, og der kan være lidt mere vanddamp i, når vi har kølig luft. Og så skal der ikke så meget til, før vi får udviklet de her byskyer.
0: Okay.
1: Men altså, ellers så bliver det generelt noget stabilt, solrigt vejr, og UV-indekset er det jo også deroppe af. Det kommer til at ligge omkring de 6 stykker. Så det er i hvert fald en rigtig god idé at være sikker på, at man har noget solcreme i skabet.
0: Dejligt. Cecilie, det var en fornøjelse. Ha' en rigtig dejlig torsdag.
1: I lige måde.
0: Tak.
2: Du lytter til Sommermorgen på P5.

Jamen, det her, det var jo Glen Campbell og Rhinestone Cowboy, 19 minutter over 8. En lille historie ud fra sommerlandet. Apropos det, jeg talte med Cecilie fra DR-været om lige før, så er det jo altså med masser af sol og mulighed for udendørs sysler. For eksempel, så kunne man jo tage ud og grille. Og en grill fik faktisk, EUD og politiet til at afspærre hele, eller ikke hele, men en stor del af stranden i Løkken. For her slog en tysk turist i aftes alarm, da en mistænkelig genstand stak op af sandet. Og så afspærrede man ellers det hele, fik fat i forsvarets ammunitionsrydningstjeneste for at undersøge den her genstand, og så kunne man efterfølgende afblæse faren. For det viste sig faktisk, at det var bunden af en gammel Weber-grill, der stak op af sandet. Og så kan man grine af det, men som de siger det fra blandt andet Nordjyllands politi, så ligner det faktisk en gammel sømine fra 2. verdenskrig. Så det var helt berettiget, at de blev adviseret politiet, og at man altså fik afspærret det her og fundet ud af, hvad det var. Men det var altså bare en gammel Weber-grill, der stak op af sandet. Afspærring er i øvrigt fjerne, kan jeg sige til dem, der gerne vil på Løkken Strand. Og nu kan man altså færdes frit her også. Nu kan du lytte til Dan & Shay og den her skønne. Det er deres seneste Marry You Again.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Lisa og Lucien, her en dejlig torsdag på A Lovers Concerto. Klokken er 9:55. Og de regionale nyheder, de er ved at være klar til dig derfra, hvor du lytter til P5. Jeg giver dig lige Anne Dorte Michelsen frem til 9:30. Her er Jeg har lagt mine våben.

0: fra DR Trekanten.
1: Det er ikke kun i Odense, de kæmper mod larven fra helvede. De seneste dage er ægeprocessionsspinderen, som den hedder, blevet set flere steder på Fyn og på Mors og i København. Og rundt om i landets kommuner forbereder man sig på, hvordan den giftige larve skal håndteres. Blandt andet i Vejle Kommune, hvor Peter Hummelmose fra Venstre er formand for Klima, Natur og Miljøudvalget.
2: Den her, den vil jo brede sig, og på et eller andet tidspunkt kommer den også i Vejle Kommune, det er så ikke i tvivl om.
1: Og kommunen er klar, hvis den uønskede larve bliver fundet.
2: Vi har en beredskab med vores materielgård, hvor vi kan henvende sig til, og så rykker vi ud med det samme. Er det på offentlig areal, så spærrer vi af, indtil vi får en bekæmpelse, og indtil vi finder ud af, at vi har fået den bekæmpet, så åbner vi selvfølgelig op igen.
1: Peter Hummelmose vil gerne have, at politikerne forholder sig til, hvordan bekæmpelse af ægeprocessionsspinderen skal foregå i fremtiden, og det skal de tale om på et udvalgsmøde i næste måned.
2: Og der vil vi jo så få en snak om, hvad vi politisk vil gøre. Altså indtil videre, så er det jo rent forvaltningsmæssigt, man siger, at det her det er vi nødt til at gøre. Hvis den viser sig i Vejle Kommune, der er sommerferie nu, men rent politisk er vi jo klar til at træde sammen, hvis det bliver aktuelt. Men til august, der håber jeg, at vi kan blive enige i udvalget om, at vi vil få en sag på, hvor vi så kan diskutere, hvordan er det, vi bekæmper den.
1: Larven er giftig, fordi den er udstyret med en masse små brandhår, som kan være stærkt allergifremkaldende. Landmænd over hele landet er i gang med at tænke ud af boksen og teste alle mulige ting for at gøre landbruget mere bæredygtigt. I et kæmpe projekt, der hedder Landmandsdrevet Innovation, der kan de komme med gode idéer og teste dem af. Og her har Jakob Emil Jacobsen, der er driftsleder på en gård ved Christiansfeld, budt ind. Til september, når han skal så hvede, så vil der være to rum i såmaskinen med forskellige typer af hvede, der groft sagt enten er gode til tør eller våd jord.
3: En til en tolerant sort over for tørke. Og så en topsort, der yder ekstremt højt på frugtbar jord, for at dermed kunne optimere udbyttet og kræve lavere indsatser af blandt andet plantebeskyttelsesmidler og gødning.
1: Så når han kører rundt med traktoren, så sår maskinen, der er koblet til GPS, den type ud, der passer præcis til den jord, som de kører over.
3: Den ved fuldstændig, hvor vi er henne på marken.
1: Hans forsøg er en del af Landmandsdrevet Innovation, et projekt, hvor landmænd afprøver egne idéer til en mere bæredygtig planteproduktion, med hjælp fra blandt andet Teknologisk Institut, hvor Bodil Lorentzen er centerchef.
4: Normalt kommer innovationen op fra, altså universiteterne, og i det her projekt har vi valgt at gå den anden vej, hvor vi kigger på, jamen, hvordan er det, man driver innovation i sin dagligdag. Det betyder, at vi meget hurtigere kommer i mål med den grønne omstilling.
1: Flere end 60 forsøg er i gang på marker rundt i landet, og Novo Nordisk Fonden støtter projekterne med 23 millioner kroner.
5: Vejret i dag det bliver tørt og solrigt. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 20 og 27 grader, og vinden den bliver overvejende svag til jævn fra nordvest. Sol.
6: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: men klassikerne står jo i kø her i sommermorgen på P5. Det her var Sparko og Just For You.
1: Du lytter til sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Som jo altså denne her morgen tager imod sms sommerpostkort, hvis du har en morgenhilsen ude fra sommerlandet. Så skriv endelig ind på 1212. Husk P5 og et mellemrum først. Og der er kommet postkort fra Marlene, der skriver her: Godmorgen, jeg glæder mig vanvittigt meget til ferie med min dejlige kæreste. Vi skal nemlig ud og se Danmark med vores lille campingvogn, en Safari 280, som jo også angiver længden, nemlig 2,80 meter er den bare. Og hvis du vil være sød at spille den skotske gruppe Scary War og nummeret Take My Hand, så vil det sætte gang i en rigtig god ferie. Sådan skriver altså Malene i Vestjylland og ønsker alle her på P5 en fantastisk sommer. Så lad os da lytte til den her fra Scary War.

Så fik vi altså sendt Malene og hendes kæreste afsted på campingferie i skønne Danmark. Det her, det var Scary War og nummeret Take My Hand. Vi kan godt lige tage en lille historie fra kongehuset, for til september, så skal det danske kongepar nemlig på statsbesøg i Belgien. Det oplyser kongehuset på sin hjemmeside. Og besøget, det skal markere landenes fælles værdier, som der står, i en foranderlig tid, der er præget af geopolitiske forskydninger. Kongehuset skriver, at Danmark og Belgien står sammen om ambitionen om et stærkt Europa. Og på turen skal kong Frederik og dronning Mary blandt andet besøge hovedstaden Bruxelles og sejle med kongeskibet Dannebrog. Og så skal de mødes med Belgiens premierminister og repræsentanter fra danske virksomheder. Rigtig god tur til kongeparret. Det er altså til september, at turen går til Belgien. Lige nu går vi en tur sammen med Chris Rea afsted på A Sweet Summer Day.

Mens mange holder ferie og slapper af, har B5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

Emma Seestad Høge var det her, og Badebro en tur ud i vandet. Og der skal vi faktisk også efter klokken 9, når vi åbner dagens kalender, love, var jeg lige ved at sige det, i vores naturkalender. For vi skal til Vadehavet og kigge lidt på, hvordan sælbestanden har det. Ja, den har det både godt og skidt, men hvordan kan den have det både godt og skidt på samme tid? Det bliver vi klogere på, når naturkalenderen åbner efter 9.

Ja, jeg ved ikke med dig, man kan jo nærmest ikke lade være med at nynne med. Det her, det var Brotherhood of Man og Save Your Kisses for Me. 3:09. Det er ikke længere kun i Odense, at beboere og turister her i sommer risikerer at få et kløende bekendtskab med larven fra helvede. Egeprocessionsspinderen er nu også blevet spottet i København, på Mors og i flere fynske kommuner. Hør mere i Radioavisen.

0: Ja, det her, det var Fleetwood Mac, og det var Little Lies. Så er Morten Snell Lauritsen klar med en radioavis til dig. Nu er klokken 9.
1: Både i aftes, i nat og her til morgen har der været angreb i Mellemøsten mellem Iran og USA, selvom der på papiret er en våbenhvile i gang. Iran har angrebet fragtskibe i Hormuzstrædet. Det har amerikanerne så hævnet ved at bombe Iran, og iranerne har så gjort gengæld ved at sende raketter ind over amerikanske baser i flere golfstater. Donald Trump siger, at hvis iranerne bliver ved med at skabe kaos i Hormuzstrædet, så bliver de amerikanske angreb meget værre. Men Hormuz er vigtig for hele verden, og Trump skal ikke regne med, at iranerne bare opgiver det kort, uden at få noget til gengæld, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud, som om de prøver i en eller anden grad at vise netop det.
1: Så iranerne forsøger at vise, at de har fuld kontrol med Hormuzstrædet, og USA forsøger at vise Iran, at det er amerikanerne, der har overhånden. Og på den måde, ja, så ender de to parter i en stime af angreb, som reelt set ikke kommer nogen af dem til gode, siger Nana Mus Steffensen.
2: Spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
1: Selvom Odense fortsat er epicenter for larven fra helvede, så er der nu også gjort observationer af egeprocessionsspinderen i København, på Mors og i flere fynske kommuner. I Kerteminde, der har flere borgere spottet den udslætsfremkaldende larve, og det har fået borgmester Michael Nielsen til at indkalde de lokale til et borgermøde i eftermiddag.
3: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere vidne omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune, og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
1: Og så håber borgmesteren, at næste år bliver bedre.
3: Vi kan jo se rundt i Europa, hvor den her larve den har havet nu gennem flere år. Det er jo ikke lykkes nogen steder med at slippe af med den, men det er lykkes nogle steder med at holde den på et tåleligt niveau, og det er det, jeg tænker, at vi også stræber efter. Og så håber jeg på, at vi, når vi når til næste sæson, har en national plan for, hvordan er det, vi skal lave den mest optimale indsats.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, oplyste tidligere på ugen i en pressemeddelelse, at en langsigtet og koordineret indsats mellem relevante styrelser og berørte kommuner er undervejs. Og vi fortsætter med et andet dyr, som også er en uønsket nabo for mange. For ulven har skabt nervøsitet, når den har opsøgt mennesker i Oksbøl by, og sorg hos dem, der har fået et deres får eller ponier bag ulvesikrede hegn. Men for nogle landmænd, ja, så ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der hapser kartofler og majs fra deres marker. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde.
4: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
1: Ja, ifølge tidligere opgørelser fra landbrugs- og rådgivningsvirksomheden Sagro, så forårsager kronvildt og dådyr markskader for millioner af kroner. Her til formiddag, der kan man igen færdes frit på stranden i Løkken, efter at politiet afspærrede et område i nat. Bomberydder blev tilkaldt for at sikre området. Der var nemlig mistanke om, at der var blevet fundet en sømine på stranden. Det var en tysk turist, der kontaktede politiet, som så bad badende, sejlere og surfere om at respektere en sikkerhedsafstand på 200 meter ud i vandet, indtil situationen var håndteret. Men efter nogle timer, ja, der kunne politiet ophæve både afspærring og sikkerhedszone. For som vagtchef ved Nordjyllands Politi, Morten Axelsen, fortæller, så var det altså ikke en mine, der stang op af sandet.
5: Det var bunden af en Webergrill. Det skal retfærdigvis siges, at sådan tre afskårne ben på sådan en Webergrill, der kunne det godt ligne en mine. Så jeg må godt forstå, at med historikken op i området, at der var nogen, der kunne tro, at det var en landmine, eller hvad hedder det, sådan en gammel sømine der. Men det var det ikke.
1: Ammunitionsrydningstjenesten tog naturligvis opgaven alvorligt og undersøgte den mistænkelige genstand. Men nu er det altså igen politiets vurdering, at det er sikkert at færdes på stranden i Løkken, siger vagtchefen.
5: Skal vi ikke bare erklære Løkken strand for genåben og lade det være ved det? Hvis der er nogen, der mangler Webergrill, så kan de henvende sig til Nordjyllands Politi.
1: Ja, det kan sagtens være, at der er nogen, der kommer til at mangle en grill. til lidt grillmad i aften, for det bliver altså vejr lige netop til det. Vi har gang i en flot sommerdag med masser af sol i hele landet, og det fortsætter hele dagen og hele aftenen. Og termometret, det kommer op på de 26 grader, der hvor det er varmest. I formiddag måske lidt skyde mod syd og vest. Vinden den er svag til jævn og kommer fra nordvest.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, så kan vi sige mere godmorgen. Det her, det var Eruption og Go, Johnny Go. Klokken er 8:08.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og som jeg sagde det lige før, så skal vi altså lige om lidt en tur til Vadehavet. For vi skal kigge på sæler, eller skal vi? Selvom der fødes masser af sælunger, så er der faktisk bekymring omkring sælbestanden. Hvordan alt det hænger sammen, det taler jeg med direktør og naturvejleder Claus Melby fra Vadehavscentret om lige efter den her fra Lou Rawls, min sanden. Og den er lige så sprød som et nybagt morgenrundstykke. Det her er You'll Never Find Another Love Like Mine.

0: Ja, selvtilliden fejler i hvert fald ikke noget på den her You'll Never Find Another Love Like Mine. Det her, det var Lou Rawls. Og dermed er klokken blevet 12 minutter over 9. Nu skal vi en tur til Vadehavet. Vi skal på sæltur, og det skal vi sammen med direktør og naturvejleder ved Vadehavscentret. Det er Claus Melby. Godmorgen til dig, Claus.
1: Jamen, godmorgen.
0: Og sælturen, den skal vi på, fordi det er ved at være tid til at få talt bestanden, men som jeg forstår det, så er der både glæde og bekymring. Prøv lige at fortælle, hvordan det hænger sammen.
1: Jamen, på den måde, at Vadehavet er et fantastisk sted, og der er jo masser af sæler på mange måder, men når man kigger på tallene på sæltællingerne fra 25, så kan vi konstatere, at der bliver født en masse hvalpe, som man kalder sælunger, men de overlever ikke. Det vil sige, at der er en tilbagegang i sælbestanden over. Man er nødt til at kigge over en overrække, så i starten for nogle år siden, der voksede sælbestanden, så gik den i stå, og nu er den faldet i antal. Og så må man jo kigge ind i, hvorfor gør den det? Mm. Hvorfor falder den? Og der er jo flere på, hvad der sker derude. Altså, vi ved alle sammen, at der er for få fisk i vandet omkring Danmark. Det er der jo også ude i Nordsøen. Så er vi blevet mere aktive på havet. Det vil sige, at der er masser af vind offshore, altså vindmøller ude på havet, forstyrrer det sælbestanden. Man konstaterer samtidig, at der er sæler omkring vindmøllerne, så det er frem og tilbage. Men så er der også det, at vi har fået en voksende gråsælbestand, som jo æder spættesæl. Det samme gør den store bestand af havørne, som vi har i Vadehavet. Vi har over 100 havørne, hvis man tæller den danske vadehavskyst. Nu snakker vi sådan både den danske og den trilaterale vadehavskyst. Masser af havørne, og når hvalpene de er fra spættesæl, de er født i juni måned, maj-juni måned, jamen så kommer alle de unge havørne, og der kan godt sidde en 10-15 havørne rundt omkring en lille sælvalp, og så bliver den ikke ældre. Og samtidig så har vi gråsælerne, som jo er meget aggressive, og når der mangler fisk, så må de jo finde andre byttedyr, og så går de jo på spættesæl og på marsvin. Og så ser man, eller der er observationer på, at gråsælen har simpelthen trukket spæklaget af sælvalpene, og så er den selvfølgelig død. Så der er virkelig konkurrence. Men når jeg også er begejstret, så er det jo fordi, endelig har vi fået nogle toprovdyr i Danmark. Altså, vi har havørne, vi har gråsæler. Og det er jo spændende at få den der, hvornår indtræffer balancen i økosystemet. Det synes jeg jo er vanvittigt spændende, fordi det er jo et kæmpe område. Mm. Altså Vadehavskysten er 500 km lang ned til Holland. Det er et vildt område. Det er måske det vildeste naturområde, vi har i Danmark. Vi går ud til sælbankerne efter yngletiden, og efter at de har diget. Og det er jo vigtigt, for de skal have ro til at vokse derude. Og det er jo fantastisk at se sælerne ligge på bankerne. Vi går ikke over til dem, vi står på den anden side, det skal man jo sige. Men det her at opleve et levende naturområde, det er bare noget, jeg bliver høj af, og noget, jeg bliver glad over. Altså, det er skønt, vi har det. Altså,
0: ja, og Claus, vi skal lige have styr på de her, hvad hedder det, arter, eller hedder det raser, når vi snakker sæler?
1: Jamen, det er arter.
0: Det er arter.
1: Det er to sælarter.
0: Ja, og den spættede sæl, som du snakker om, det er den, som vi alle sammen kender, der ligger på sandbankerne, for eksempel over ved Fanø, eller ja, et af de steder præcis. Der. Og gråsælen, ja. Det er en lidt anden størrelse, som jeg forstår på, der har været væk i nogle hundrede år. Ja, og nu er begyndt at komme igen.
1: Ja, altså langt tilbage i tiden var der skydepræmier på gråsæler, så de blev udryddet fra vores kyster. Og nu, fordi der er overskud på de britiske øer, er det jo en havsæler, det er jo en stor sæl. Altså, jeg siger gerne, at jeg vejer 90 kilo, og det er som en spættesæl, men en gråsæl, så er du oppe på 350 kilo. Det er kæmpe dyr, og de har ingen problemer med at krydse Nordsøen eller krydse tilbage igen. Så de bevæger sig. Men alligevel, så har man en... bare for at sige det på den måde, så har vi omkring 24.000 spættede sæler herfra til Holland, det er altså 500 kilometer. Mm. Undskyld, nej, det var forkert talt, 35.000 sæler, og der er 12.000 gråsæler. Men gråsælbestanden, den vokser med 5% om året. Spættet sælbestand, den falder med 4% om året.
0: Mm.
1: Og det er jo fordi, gråsælerne også spiser spættet sæl, men også fordi, der er, altså, der er gang i den derude, kan man sige,
0: på de her... Ja, det skal jeg da love for.
1: Altså, vi ser jo havørerne hver eneste dag.
0: Ja.
1: Altså, det gjorde jeg ikke, da jeg var ung. Altså, så...
0: Og Claus, ja. Vi skal lige her til sidst, apropos gråsælen, for alligevel lidt fascinerende, synes jeg, selvom den er jo noget af en voldsom art der. Den får jo unger i en periode, hvor man normalt ikke ville tro, at dyr får unger, nemlig i perioden fra november til januar. Det er da et vildt tidspunkt midt om vinteren.
1: Det er midt om vinteren, og det er... Og endnu værre, den kan ikke tåle at komme i vandet i starten. Den skal ligge på land. Men så kompenserer den på den måde, at den skal vokse 2 kilo om dagen, og det kan den gøre. Altså 2 kilo, det er altså meget.
0: Det er meget.
1: Det er bedre end bedste præmietyr, vi har, ikke? Altså, men det kan den gøre, fordi mælken er 60% fedt hos en gråsæl. Og det er jo... Hvorimod den kun vokser 1 kilo for en spættet sæl.
0: Altså, ja, det kan
1: og det, og det er maj i juni måned,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja, ja.
1: Det har lige været, ikke? Så, men altså, kom med ud og se dem. Det er fantastiske oplevelser, og det bliver en super sommer. Det er jeg sikker på.
0: Jeg kan godt høre det på dig. Claus Melby, direktør og naturvejleder ved Vadehavscenter. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
1: Jamen selv tak.
2: Du lytter til Sommermorgen på P5.

0: tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Jeg tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
4: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke lige så følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon på DR.
6: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.

er endnu mere sommer her i P5. Det var Itty Bitty Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini fra Brian Hyland. Vi har regionale nyheder om 4 minutter. Frem til dem bliver det her. Dig

0: Ja, men Dire Straits var det her, og Sultans Upswing.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Dansk Folkeparti i Kolding Kommune foreslår, at man stopper med at plante egetræer i kommunen for at forebygge mod larven fra helvede, egeprocessionsspinderen, som den rettelig hedder. For selvom larven endnu ikke er fundet i trekantområdet, så gælder det om at være klar. Det mener DF's Molly Lykke Nielsen, der er næstformand i plan- og teknikudvalget.
3: Vi er jo ikke inficeret, så vidt vi ved, i Kolding Kommune endnu. Så hvorfor skal vi ikke være på forkant her? Det er jo det, mit bud på det. Det er, lad os nu være på forkant.

0: Også her, det er vi fra mange andre områder. Og det her, det er et velfærdsområde, hvis vi kan holde den der spinder i skak, eller få den udryddet.
1: Og tanken om at være på forkant er fin, det mener også Jørgen Kemnitz fra SF, der er formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget i kommunen. Men det nytter ikke noget at stoppe med at plante egetræer, for der findes allerede masser af dem rundt om, så der er rigeligt med levesteder. Han mener, at der skal skabes bedre forhold for f.eks. andre dyr, der kan holde larven væk.
2: Jeg ved ikke, hvor mange tusind egetræer vi har i Kolding Kommune, så det virker sådan lidt som symbolpolitik. Det er nok bedre, at vi skaber nogle rammer for nogle af egeprocessionslarvernes fjender, sådan så vi kan lave den der biologiske bekæmpelse. Det vil sige, at vi kunne for eksempel gøre noget for fugle, mejser og snapper og alt muligt andet. De er rigtig, rigtig gode til at spise den slags insekter.
1: Dansk Folkeparti skriver også, at de vil have en plan for bekæmpelse og en beregning for, hvad det eventuelt vil koste. Tre ældre mennesker i Kolding og Hedensted blev tidligere på ugen franarret kontanter, smykker og betalingskort. I alle tre tilfælde ringede svindlere til de ældre og sagde, at de var fra deres bank. Bagefter kom en eller flere personer hjem til dem, og her afleverede de ældre penge og kort, fordi de troede, det var ansatte fra banken, der var kommet på besøg. Den slags bedrageri sker jævnligt, og man skal passe på med at tro, at man ikke kan blive snydt, advarer politikommissær Jesper Christensen, der er leder af det kriminalpræventive sekretariat ved Sydøstjyllands Politi.
3: Vi kan i hvert fald konstatere, at de er så dygtige til det her, gerningsmændene derude, så selv folk, der var overbevist om, at de ikke vil ryge i fælden, de må jo så bagefter erkende, at det skete alligevel desværre.
1: Ifølge Jesper Christensen vil banker, politi og andre myndigheder aldrig bede folk om at udlevere personfølsomme oplysninger over telefonen.
3: Hvis man får nogen i røret, der beder om det, så gælder det om at få smækket på så hurtigt som muligt.
1: Et andet råd fra politiet er, at man beder sit teleselskab om at få udladt nummer. På den måde vil oplysninger som navn, telefonnummer og adresse ikke fremgå på internettet, og dermed så bliver det sværere for svindlere at finde frem til personen. På politiets hjemmeside, der kan du finde flere gode råd, der kan være med til at forebygge kontaktbedragerier.
4: Skal man udenfor i dag, så kan man forvente tørt og solrigt vejr. Temperaturerne de kommer til at ligge et sted mellem 20 og 27 grader. Vinden den er svag til jævn, overvejende fra nordvest. I aften der fortsætter det solrige og vejr med
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: er dejligt at lytte med Paper Lace, og den her er The Night Chicago Died. Og så er klokken jo blevet 6 minutter over halv 10.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: I hvert fald frem til klokken 10. Og med dansk musik lige nu, jeg er Sanne Salomonsen.

Fra hendes 89 album, der bare hed Sanne, fik vi her nummeret Tænk på mig, i øvrigt skrevet af Jens Rosted og Thomas Helmi. 20 minutter i 10. Her torsdag formiddag er det jo nærmest blevet efterhånden. Det her, det er Michael Learns to Rock. Og Someday.

0: Det var absolut i slutningen af 60'erne, at de udgav singlen her, Honky Tonk Women, The Rolling Stones, og der er altså masser af Rolling Stones hos min kollega Jesper Nyborg i Nyborg Station her på P5. Det er i eftermiddag kl. 14.05 forud for, at Rolling Stones altså i morgen udkommer med deres nyeste album.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.

0: Hun hed som en Sandra, den her, den hed It Hurts to Be in Love.
1: Hold da op,
2: bare. Det synes jeg er den bedste danske sang.
3: Top 100 på DRTV.
2: Meget rørende, ikke?
3: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
1: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
3: Mødes om danskernes yndlingssange.
2: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
1: Se noget som helst.
3: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
1: Det er så dejligt.
3: Nu på DRTV.

Thomas Elmi. Og jeg tager imod. Og her på falderæbet, så kan jeg lige nå at fortælle dig, at Justin Bieber skal på banen ved VM-finalen i fodbold. Han skal simpelthen på banen og optræde, når VM-finalen i fodbold finder sted i New York på Jersey Stadium den 19. juli. Og der er flere andre amerikanske stjerner, selvom Justin Bieber jo altså er fra Canada, der skal optræde, så kan jeg fortælle, at det bliver sådan et pauseshow. Det fortæller det internationale fodboldforbund FIFA nemlig på sin hjemmeside. Og Justin Bieber skal blandt andet optræde sammen med Shakira. K-pop-gruppen BTS kommer også, og hende her, Madonna. De kommer simpelthen til at bryde scenen ved det, der for første gang ved et VM i fodbold kommer til at være sådan et halftime-show, som vi kender det fra Super Bowl. Showet er estimeret til at vare lige godt 10 minutter. Så lang tid er der ikke engang tilbage af dagens sommermorgen her på P5. Om 3 minutter er der radioavis, og derefter så inviterer Christina Bjørn endnu en gang med en tur tæt på ækvator. Jeg hedder Søren Hansen, og skal nok sørge for, at du kommer ud af fjerne på en ordentlig måde igen i morgen fredag. Her er Madonna op til klokken 10.

0: Igen i nat har USA og Iran sendt raketter og droner mod hinanden, og angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor præsident Trump så i tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA begge har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøn Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og sin ambition om at vise iranerne, hvem der bestemmer.
1: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne.
0: Så nu er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har interesse i at holde liv i, siger Kim Bilsøe Lassen.
1: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
0: Irans sundhedsministerium fortæller, at mindst 14 personer er dræbt og 78 er såret i løbet af de seneste to dage med amerikanske luftangreb. Det er ikke kun i Odense, at de kæmper mod larven fra helvede. E-processionsspinderen er også blevet set i Nyborg, på Mors og i København. Og Kerteminde Kommune holder i dag borgermøde om larven, der også spreder sig der. Elisabeth Hammersholt opdagede nemlig en rede i et egetræ ved en skole og kontaktede straks skolens pedel.
2: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herover. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
0: Bagefter blev den rede, hun opdagede, tilintetgjort af specialister, og Kerteminde Kommune har to mænd, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larverne og deres redder, og så få dem tilintetgjort. Og den ene af dem, det er Claus Konradsen, og kampen mod larven er ikke kun for de lokale skyld, fortæller han.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
0: Selvom salget af danske varer til USA falder, så har den samlede danske eksport til udlandet det godt. Over en 3 måneder lang periode i foråret er den nemlig ifølge Danmarks Statistik steget med sammenlagt 4,4%. Og set i lyset af krigen i Mellemøsten er det ifølge cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen, ganske godt. Det var nemlig frygtet, at økonomien på grund af krigen ville bremse op. Efter lidt skyer først på dagen er der efterhånden solskin til næsten alle, og så bliver det med 23-27 grader en ganske lun dag med kun svag til jævn vind, mest fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, det er så. Hej med dig. Hvor er det hyggeligt, du har tændt for kanalen. Sådan en højhellig torsdag midt i industriferien. Jeg håber, at du har lyst til at hænge på. Men skulle der være et skarn, hvis man ikke kunne høre lidt god musik sådan en torsdag formiddag, ikke? Det tænker jeg i hvert fald. Jeg har sat mig godt til rette her bag mikrofonen med en god kop kaffe og hørebøfferne på, og jeg har skruet godt op, fordi jeg skal altså også skrue med. Jeg skal nok dobbelttjekke, at jeg ikke har fadet op fra min mikrofon på de forkerte tidspunkter, fordi det kan da roligt gå galt, så. Nå, vi skal høre et nummer fra The Searchers. Det var jo i øvrigt Backman Turner Overdrive, hvis du skulle være i tvivl, havde lige her for et øjeblik siden. Men nu er det altså The Searchers tur. De er klar i kulissen. Det britiske orkester her på Love Potion No. 9.

Det bliver bare ikke mere storslået end Frank Sinatra. Ja, var han på I Get a Kick Out of You. Hjem til Danmark igen. Vi skal ud på den tynde is sammen med Dodo and the Dodos.

Bambi på glat is fra Dodo and the Dodos. Lytter du med i går formiddags, så hørte du måske, at jeg spillede Paul Simon, og nu har jeg faktisk tænkt mig at gøre det igen. Og det er jo ikke, fordi jeg laver playlisten for min egen skyld. Det er jo altså for dig og alle andre skønne lyttere, som lytter med. Så vi kan godt tåle et nummer af Paul Simon igen. Fordi jeg synes, at trommeriffet på 50 Ways to Leave Your Lover er fantastisk. Og så er det lidt sjovt, at der bliver sunget. Der vil faktisk kunne nævne fem forskellige måder, man kan gå fra sine udkårne på. Og det er altså, der er langt op til 50. Men jeg tror, de har været så benovet over Steve Gards skønne trommeprojekt, at de helt har glemt at få talt efter.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Knacks for lidt siden her på P5, og her var det Henrik Strube, Hold om mig. Snart er klokken 10:30, og så står den altså på regionale nyheder, men først skal vi lige en tur til Alperne sammen med Shubidua. Alperne er jo altså gået hen, blevet ikke bare et yndet feriemål om vinteren, der er altså også mange, som drøner ned i de her smukke grønne bakker om sommeren, og jeg forstår dem virkelig. Lad os tage helt op på en alpetop.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Dansk Folkeparti i Kolding Kommune vil stoppe med at plante egetræer, så man er på forkant med laven for helvede, der retligt hedder egeprocessionsspinderen. For selvom laven ikke er fundet i trekantområdet, ja, så gælder det om at være klar, mener Molle Lykke Nielsen, næstformand i Plan- og Teknikudvalget i Kolding for DF.
2: Vi er jo ikke impliceret, så vidt vi ved, i Kolding Kommune endnu. Så hvorfor skal vi ikke være på forkant?
1: Og tanken om at være på forkant, den er fin, mener også John Kemnitz fra SF, der er formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget. Men det nytter altså ikke noget at stoppe med at plante egetræer, for der findes allerede masser af dem rundt omkring, så der er rigeligt i forvejen. Han mener, at det er bedre at lave bedre forhold for f.eks. andre dyr, der så kan holde larven væk.
3: Det er nok bedre, at vi skaber nogle rammer for nogle af egeprocessionslarvens fjender.
1: En landmand ved Christiansfeld, Jakob Emil Jakobsen, vil her til efteråret så hvede på sin marker, så det passer bedre til den jord, det skal gro i. Faktisk så vil det være så præcis, at han så maskinen, der har to rum. Jeg kan lægge en type hvede et sted, og så en anden type et andet sted, siger han.
4: Den ved fuldstændig, hvor vi er henne på marken.
1: Og på den måde

0: ja, så kan det gro ved der, hvor det er bedst tilpasset, så der ikke skal bruges så meget gødning eller gift. Og det forsøg, ja, det er et af ca. 60 over hele landet. Det er et stort projekt, hvor landmænd selv byder ind med idéer, der så kan gøre landbruget mere bæredygtigt. Og det er med hjælp fra blandt andet Teknologisk Institut, hvor Bodil Lorentzen er centerchef.
1: Normalt kommer innovationen op fra, altså universiteterne, og i det her projekt har vi valgt at gå den anden vej, hvor vi kigger på, jamen, hvordan er det, man driver innovation i sin dagligdag. Det betyder, at vi meget hurtigere kommer i mål med den grønne omstilling.
0: Novo Nordisk Fonden støtter projekterne med 23 millioner kroner. Det bliver tørt i dag, og efterhånden så bliver det også solrigt, og temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 20 og 27 graders varme, svag til jævn vind, overvejende fra nordvest.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Stamina her på P5 med Stay With Me. Det er så hyggeligt, at du har tændt for kanalen. Jeg håber, du har en rigtig dejlig torsdag formiddag og nyder musikken her hos mig. Jeg hedder Christina Bjørn, og jeg har ind til klokken. Den ringer 12. Nu er det Tom Petty and the Heartbreakers tur på Learning to Fly.

Good Vibrations, torsdag formiddag her på P5 fra The Beach Boys. Jeg er sikker på, at du er en af de mange, som har set Cher's musikvideo til If I Could Turn Back Time. Det var altså en ret kontroversiel musikvideo, da den blev udgivet, og på MTV, der viste man den absolut kun rigtig, rigtig sent på aftenen, fordi det er jo altså nærmest en nylonstrømpebuksedragt, Cher render rundt i på det der skib, slagskibet USS Missouri, i øvrigt, som var det præcise skib, hvor Japans officielle overgivelse i 2. verdenskrig blev underskrevet tilbage i 1945. Så det clashede altså lidt, den her storslåede historie, og så Cher i sådan en lille nylon-ting. Anyways, lad os nyde nummeret. Her kan du sætte dig dine egne billeder.

0: sommer.
1: Mens mange holder ferie og slapper af, har B5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

Det er svært ikke at få lidt julevibes, når man hører stemmen her af Michael Bublé, som jo altså er fantastisk til at underholde os alle sammen i december måned. Men han kan faktisk også i juli, kan vi nu konstatere. Her var han på P5 på Home. Her er det TV2 og Tidens Kvinder.

Og mens Steffen fløjter sig i mål på tidens kvinder, så kan jeg fortælle dig, at klokken er knap 11, og det er tid til en radioavis, lige efter vi har nyt det her skønne samarbejde. Eros Ramazzotti og Alicia Keys.

0: Den såkaldte larve fra helvede breder sig til flere landsdele og er nu også nået til hovedstaden. Og nu vil borgmester i Dragør Kommune på Amager, Kent Gøtterup, række ud til nabokommunerne København og Tårnby for at drøfte en samleplan mod larven.
1: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden. Og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
0: I positionsspinderen er indtil videre fundet tre steder på Amager, men i Københavns Kommune. Og det er derfor ifølge Kent Gøtterup heller ikke usandsynligt, at den generende larve snart bliver spottet i Dragør på den anden side af øen.
1: Det er der jo stor mulighed for, men lige nu er den her ikke, og det er jeg jo glad for. Men hvis den kommer, så er vi selvfølgelig også klar til at kunne håndtere det her i byen. Og i mellemtiden, så må vi jo også huske, at vi skal nyde den danske sommer.
0: Det er larvens mikroskopiske hår, der kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og mens ulven giver nogle landmænd dybe panderynker, fordi den angriber deres får, så er der knap så stor bekymring hos andre. De oplever nemlig, at færre kroner dådyr går på rov i deres kartoffel- og majsmarker. Og det er, fordi ulven er på færre, mener de. Blandt andre kartoffelavler Viggo Conradsen i Agerbæk ved Varde. Ifølge ham ødelagde kronvildt tidligere afgrøder for over 100.000 kroner om året.
2: Vi oplevede jo en meget stor stigning i krondyrbestanden fra cirka 10 år tilbage, hvor vi var flokke op, altså op at have flokke på en sted mellem 1,5 og 250, til at vi er nede på at have flokke nu på omkring 40-50 stykker, og også mindre. Og det vil sige, at den stigning af afgrødeskader, vi havde, er blevet mindre.
0: Ifølge landbrugsrådgivningsvirksomheden SAGRO forårsager kron- og dovvildt hvert år markskader for millioner af kroner på landsplan. Både i aftes, i nat og i morges har Iran og USA angrebet hinanden i Mellemøsten, selvom der på papiret er indgået en våbenhvile. Og præsident Trump har advaret Iran om, at hvis de bliver ved med at angribe skibe i Hormuzstrædet, ja, så bliver de amerikanske angreb bare meget værre. Men Donald Trump skal ikke regne med, at iranerne bare opgiver Hormuz uden at få noget til gengæld, siger vores mellemøstkorrespondent Anna Mus Steffensen.
3: Det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud som om, de prøver i en eller anden grad at vise netop det.
0: Så iranerne forsøger at vise, at de har fuld kontrol med Hormuzstrædet, og USA forsøger så modsat at vise Iran, at det er amerikanerne, der har overhånden. Og på den måde ender de to parter i en stime af angreb, som reelt set ikke kommer nogen af dem til gode, siger Anna Mus Steffensen.
3: Spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
0: Der er efterhånden solskin til hele landet, og så bliver det med 23-27 grader en ganske lun dag med kun svag til jævn vind, der de fleste steder kommer fra nordvest. Det var Radioavisen her kl. 11 med Michael Olesen.
4: Velkommen til P5.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Det er det i hvert fald, og dejligt, du er med på en lytter. Jeg håber, at du har lyst til at hænge på her hos mig. Jeg er her en lille times tid endnu, indtil klokken den bliver 12. Vi skal høre en masse god musik. Alt er, som det plejer, her i sommerprogrammet Tæt på Ækvator. Og jeg sender for dig hele industriferien, kan vi kalde den. Så der er lang tid endnu, hvor vi to kan hygge os med den gode musik. Elton John var det her for et øjeblik siden. Crocodile Rocker. Nu skal vi hjem til Danmark igen og nyde Maria Montell.

Hey, tæt på ækvator, var det Bobby Hebb med Sunny. Ja, det er jo sådan et rigtig feel-good nummer, men faktisk så er det opstået ud fra en tragedie. Dagen efter mordet på John F. Kennedy i november 63, der blev Bobby Hebbs storebror knivdræbt. Storebror Harold, han mistede livet uden for en natklub i Nashville. Og i stedet for at sætte sig og skrive en meget sørgmodig sang, så valgte Bobby altså i stedet for at skrive en sang om håb og lysere tider. Her er det Sebastian, og apropos den omvendte verden.

den er så stor, at hvem vil bære den? Jeg holder mig fast, flyver kram til tiden.

0: tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

John Lennon for lidt siden her i Tæt på Ækvator på P5, og her Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. 11:30 er klokken om ganske få minutter, og det er på den anden side af Diana Ross, at vi skal have de regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: Kolding Kommune skal være forberedt, hvis larven fra helvede i processionsspinderen dukker op. Larven er ikke fundet i trekantområdet, men det gælder om at være på forkant, siger Molle Lykke Nielsen, næstformand i Plan- og Teknikudvalg for Dansk Folkeparti. Og derfor har han anmodet om at få larven på dagsordenen til næste møde.
2: Jeg synes, vi skal have en sag på, så vi kan diskutere den, og så måske få afsat nogle penge i budgettet.
1: Pengene de kan eksempelvis bruges, hvis larven bliver fundet og skal bekæmpes. Og det der med at være på forkant, ja, det er Jørgen Kemnitz fra SF, formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget i kommunen, enig i.
3: Vi skal jo virkelig sove med støvlerne på, så vi er klar til at rykke ud, og derfor så synes jeg, at det er rigtig, rigtig godt, at vi har et godt og robust beredskab.
1: Dansk Folkeparti foreslår også, at kommunen stopper med at plante egetræer, men ifølge Jørgen Kemnitz, så er der tusindvis af egetræer i forvejen, så det gør ikke nogen forskel. En landmand ved Christiansfeld, Jakob Emil Jakobsen, vil her til efterår så hvede på sin marker, der passer bedre til den jord, den skal gro i. Faktisk så er det så præcis, at hans såmaskine, der har to rum, kan lægge en type hvede et sted, og så en anden type et andet sted, siger han.
4: Den ved fuldstændig, hvor vi er henne på marken.
1: På den måde så kan det gro hvede der, hvor det er bedst tilpasset, og så skal det ikke bruge så meget gødning eller gift. Og det forsøg, det er et af ca. 60 forsøg over hele landet. Et stort projekt, hvor landmænd selv byder ind med idéer, der så kan gøre landbruget mere bæredygtigt. Og det er med hjælp fra blandt andet Teknologisk Institut, hvor Bodil Lorentzen er centerchef.
5: Normalt kommer innovationen op fra, altså universiteterne. Og i det her projekt har vi valgt at gå den anden vej, hvor vi kigger på, jamen, hvordan er det, man driver innovation i sin dagligdag. Det betyder, at vi meget hurtigere kommer i mål med den grønne omstilling.
1: Novo Nordisk Fonden støtter projektet.

0: indtægterne med 23 millioner. Det er tørt i dag, og efterhånden så bliver det altså ret solrigt, og temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 20 og 27 graders varme.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godt og vel 11:30 er klokken blevet. Torsdag formiddag, det er P5, du har i ørerne, navnligt programmet Tæt på Ækvator. Jeg hedder Christina Bjørn, og det her var Anne Linnets Aquarium. Vi skal høre et af de mere personlige numre fra Steven Sanchez' anden plade, som udkom i maj måned. Det her, det er Chuck the Money.

Det var en uformel jam session under en fødselsdagsfest, der blev startskuddet på det her kæmpe hit fra Dionne and the Belmonts, Run Around Sue. De begyndte nemlig nogle stykker at lave de her improviserede klapperytmer og doo-wop-harmonier. Og før man havde set sig om, så havde man altså fat i noget, der kunne begynde at minde om et nummer. Og det endte altså også med at blive et stort hit, som røg ind på de amerikanske hitlisters førsteplads tilbage i 61. Her er det Anton Edwards sammen med ENDD.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Fleetwood Mac for lidt siden i tæt på ækvator her på P5. Go your own way. Her var det Anne Lennox. I put a spell on you. Nu skal vi tilbage til de danske slut 80'ere og sandepladen. Her får du, hvis du forstod.

Klokken nærmer sig 12, og det er tid til, at jeg vil pakke sammen her i studiet, men den gode musik, den fortsætter ufortrødent her på kanalen, og så kan vi to lyttes ved igen i morgen formiddag fra klokken 10. Chris Rea, han får lov til at tage en tur med dig på stranden inden radioavisen klokken 12. Ha' en rigtig god dag. Hej.

0: Først var det Fyn, men nu har Jylland og Sjælland også fået uvelkommen besøg af larven fra helvede. Så kommuner landet over indkalder til borgermøder og forbereder sig til kampen mod e-processionsspinderen.
1: Hvis ikke man får det bremset nu, så kan det jo gå grueligt galt, ikke også?
0: Siger en bekymret beboer på Mors. USA og Iran bliver ved med at bekrige hinanden. For anden dag i træk, ja, der har der været bombardementer fra begge sider. Og det smitter af på sejladsen i Hormuzstrædet, siger danske rederier.
2: Det, der sker nu, er jo, at rederierne laver helt konkrete vurderinger af sikkerhed og risiko.
0: Og for første gang i årets Tour de France er der i dag lange bjerge på menuen, når rytterne skal over et af de mest legendariske på 6. etape. Så der er lagt op til et nervepirrende opgør mellem Vingegaard og Pogacar.
3: I dag kommer vi noget nærmere et svar af, hvor de rent faktisk står i forhold til hinanden. Det bliver i hvert fald første kapitel af den store duel.
0: Lyder det fra vores cykelekspert. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har spredt sig og er nu registreret både på Fyn, ved København og på øen Mors i Nordjylland. Det får kommuner landet over til at forberede sig på kampen mod e-processionsspinderen og dens mikroskopiske hår, der kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Det fortæller Thomas Bull.
4: Larven fra helvede blev opdaget i Odense for nogle dage siden, og nu er den også spottet på Amager ved København.
5: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, der sidder der.
4: Siger Tanja Kraup fra Amager. Larven holder til i egetræer, og Elisabeth Hammersholt opdagede en i et træ ved en skole i Kerteminde. Så tog hun fat i pedellen.
6: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen og... De kom så ud, og så er de så spærret området af her.
4: Det er det varmere klima, der har fået larven til at sprede sig nordpå i Europa, og den er også kommet helt op til øen Mors i det nordlige Jylland, og Kai Hansen er bekymret.
1: Hvis ikke man får det bremset nu, så kan det jo gå grueligt galt, ikke også?
4: Og det er netop, hvad kommuner landet over også tænker. Derfor rustede de sig nu til kampen mod larven fra helvede.
7: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen.
4: Siger specialarbejder Claus Konradsen, der er i gang med at opspore og fjerne larvereder i Kerteminde. Københavns Kommune har sat larvefælder op ved egetræer, og i Haderslev har man bedt borgerne melde ind, hvis de får øje på larver.
8: Nu hurtigt vi kan få identificeret de her larver, nu hurtigt kan vi gå i gang med at bekæmpe dem.
4: Siger chef for klima og miljø, Maj Strunge Jarvis. Og i Tårnby, hvor den uvelkomne larve endnu ikke er fundet, forbereder borgmester Allan S. Andersen sig på, at det sker. Han søger nu råd hos nabokommunerne Dragør og København.
9: Hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
0: Ja, det er langt fra kun i Danmark, at larven fra helvede giver problemer. Den betragtes som en fast bestanddel af naturen i Holland, men der arbejdes hårdt for at holde larverederne under kontrol, forklarer den hollandske forsker og biolog Arnold van Vleet.
10: It is very important to monitor. So where do the butterflies fly? That is in a few weeks from now.
0: Det er meget vigtigt at overvåge, hvor larverne bevæger sig hen, når de bliver til sommerfugle, så man kan se, hvor der udvikles nye reder. På den måde ved man, hvor man skal slå til i det tidlige forår, siger han her. Biologerne har også et godt råd til, hvad vi bør stille op her i Danmark.
10: The way to control is to stimulate natural enemies. So improve biodiversity.
0: Måden er at kontrollere bestanden på er ved at stimulere larvens naturlige fjender. Derfor bør man forberede vilkårene for fuglene og insekterne, men det tager tid at tilpasse naturen og gøre netop det. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen oplyste tidligere på ugen i en pressemeddelelse, at den langsigtede og koordinerede indsats mellem relevante styrelser og berørte kommuner er undervejs. Og så vender vi tilbage til København og et af de steder, hvor larven altså nu er fundet. Og der befinder du dig, Camilla Farhold Løfald.
11: Det er i 40 træer, man nu op på her på Amager, at man har fundet e-processionsspinderlarverne. Og det er 3 parkeringspladser, og så er det i 10 træer, 10 nye træer, man har netop har konstateret, også er inficeret larven mellem parkeringspladserne og en haveforening her på Amager. Og jeg er jo i et par meter fra et af de her træer, hvor der i hvert fald har kunne se 3 reder med larver. Og derfor så har jeg valgt at følge den vejledning, man giver til medarbejdere på planteskoler, hvor man i et af deres små træer konstaterer sådan nogle larver. Det er at tage en heldragt på, sådan en malerdragt, en mundmaske, som vi kender dem fra covid, et par sikkerhedsbriller og så noget, der dækker alle de steder, hvor man har bar hud. Det er simpelthen anbefalingen i branchevejledningen til planteskolerne. Men jeg så også et papir løbe rundt herovre i sommerkjoler lige for lidt siden og plukke blomster. Så spørgsmålet er jo, hvad man selv har lyst til at udsætte sig for, og hvilken tilgang man har til tingene. Men 40 træer og bekæmpelsen af dem, den kan først starte i næste uge, for man skal lige mande lidt op i bekæmpelsesfirmaerne, når der er så mange træer.
0: Og med det tager vi et spring til Mellemøsten, hvor Irans øverste åndelige leder, Ali Khamenei, i dag lægges endeligt i graven. 131 dage efter, at han blev dræbt af et angreb, som Donald Trump håbede skulle ændre det iranske regime. Min kollega Cecilie Kallestrup kigger tilbage på en krig, der er endt meget langt fra et amerikansk drømmescenarie.
12: Efter flere dage med sørgeoptog og fremmødte i tusindtal, begraves ayatollahen. Khamenei bliver dræbt den 28. februar, da USA og Israel indleder Operation Epic Fury, og på få timer sender Golfregionen ud i kaos.
13: Major combat operations in Iran.
12: Iran bliver hårdt ramt og svarer igen ved at sende droner og missiler ind over Emiraterne, Bahrain og andre golflande med amerikanske militærbaser.
13: Fuck.
12: Mens deres allierede i Libanon, Hezbollah, går efter Israel. Amerikanerne og israelerne svarer voldsomt igen med bombardementer af Iran og Libanon. Og der går ikke længe før Iran erklærer Hormuzstrædet lukket og sender chokbølger gennem en verden, der er dybt afhængig af olie, der passerer gennem strædet. I midt april er der kortvarigt udsigt til en våbenhvile, men den går hurtigt i vasken og sender endnu en gang verdens oliepriser på himmelflugt.
14: Krigen i Mellemøsten får olieprisen til at gå amok.
12: Først i juni bliver parterne enige om et forståelsesdokument, der tvinger dem til at lægge våbnene fra sig og sigte mod en endelig fredsaftale. Det bliver en temmelig voldelig våbenhvile. Og der går ikke længe, før Donald Trump vipper den helt af bordet med en hård melding til iranerne.
15: I think it's over. I don't want to deal with them anymore, but they're scum.
0: Ja, de er afskum, sagde Donald Trump altså her. Og nu er vi der med Misha Sand, født i Iran og analytiker i iranske forhold gennem en hel del år. Amerikanerne gik jo ind i den her krig med et mål om et regimeskifte. Der er kommet nye ansigter til, men hvor meget har regimet egentlig ændret sig?
16: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Der er helt sikkert en ny ledelse i Iran, fordi den tidligere ledelse blev dræbt, mange af dem. Så der er rigtig mange friske ansigter, men de kommer også med en frisk erfaring. Og en komponent i den friske erfaring er jo, at de bliver mere og mere overbevist om, at man ikke kan have tillid til amerikanerne, i hvert fald ikke under den nuværende ledelse. Og det gør det jo rigtig svært at faktisk at fastholde våbenhvile og komme frem til en egentlig aftale om fred.
0: Bliver det nemmere for amerikanerne med det regime, der er nu?
16: Det gør det bestemt ikke, tror jeg. Og der er det igen, der skal vi kigge ind på, hvilke metoder de bruger til at holde fast i tilliden, til at holde fast i aftalerne, og hvordan de her offentlige udtalelser ligesom bliver reguleret. Og den måde, Trump skifter på, det gør iranerne meget mere villige til at trække følehornene tilbage. Og det gør det rigtig svært at nå frem til en aftale, der er baseret på noget tillid.
0: Hvordan ser iranerne selv på det styre, de har nu?
16: Altså, iranerne i Iran, det er svært at vide præcis, hvordan de har det, fordi det er et land på over 90 millioner. Vi har ikke rigtig data derfra. Men det vi ved er, at det er et meget splittet land. Vi har jo set under sørgeoptogene, at mange, mange tusind mennesker har deltaget i de forskellige byer. Men vi ved jo også godt, at der er en dyb utilfredshed i Iran. Der er en splittelse, der er en meget, meget stor del af iranerne, muligvis den største del af landet, tror jeg, at vi er ret overbevist om fra de seneste optog og oprør, der har været i Iran. De vil gerne have en ny ledelse i landet, så det er et splittet land, og der er en minoritet, der stadig støtter op om det nuværende system. Men majoriteten virker det til, at de ønsker et helt andet styre.
0: lød vurdering fra Misha Sand. Tak skal du have. Og mens iranerne altså begraver deres tidligere leder, så har Iran og USA for andet døgn i træk altså angrebet hinanden med missiler. Fjendtlighederne blussede op efter, at Iran havde angrebet 3 skibe i Hormuzstrædet, og det har igen fået danske rederier til at stoppe deres sejlads ind og ud af Hormuzstrædet indtil videre i hvert fald. Danske rederier har ikke meldinger om, at der er skibe, der er sejlet ind i området, siger direktør Anne K. Steffensen.
2: Jamen, status er jo den, at situationen i Hormuzstrædet ændrer sig fra dag til dag og nogle gange fra time til time. Den gode nyhed er, at de dansk opererede skibe, der skulle ud af den persiske golf, er kommet ud. Der er fortsat nogle få dansk opererede skibe tilbage, men det er nogen, der udfører opgaver i bugten.
0: Og der skal klare sikkerhedsgarantier til, før danske skibe begynder at sejle i normal fart ind og ud af Hormuz, siger Anne H. Steffensen.
2: Det, der sker nu, er jo, at rederierne laver helt konkrete vurderinger af sikkerhed og risiko, når det er sådan, at de sejler ud igennem strædet, og det tror vi kommer til at fortsætte et stykke tid, så længe at der stadigvæk er krigshandlinger i regionen.
0: Rederiet Norden skriver i en mail til os, at man hverken sejler ind eller ud og afventer situationen. Norden havde tidligere 7 chartrede skibe spærret ind i den persiske golf, men de er alle kommet ud de seneste uger. For første gang i årets Tour de France, så er der høje bjerge på menuen, når 6. etape på 186 km bliver skudt i gang i dag. Jonas Vingegaard og de andre ryttere skal over 3 kategoriserede bjerge, blandt andet et af de mest legendariske i turhistorien, nemlig det 17 km lange Tourmalet. Og så er der med Brian Nygaard, vores cykelekspert. Altså de første rigtige bjerge, så skal vi så også forvente sådan en drabelig duel mellem Vingegaard, Pogacar og de andre podiekandidater.
17: Hvor drabelig den bliver, tror jeg, har meget at gøre med, hvordan det sidste bjerg bliver kørt. Det er rigtigt, at vi skal over faktisk 2 meget kendte og meget svære bjerge, nemlig Col d'Aspagne og Tourmalet, som du nævner. Men den sidste stigning er lang, men ikke videre svær. Så det bliver en ret taktisk sparet affære, tror jeg, i eftermiddag. Det bliver som regel altid en duel mellem Vingegaard og Pogacar. Men hvor drabelig den bliver, det er jeg faktisk lidt i tvivl om.
0: Men hvad er egentlig så, kan man sige, sådan et succeskriterie for Jonas Vingegaard? Er det realistisk, at han skal forsøge at vinde tid på Pogacar og de andre, eller skal han måske mest af alt forsøge at begrænse et eventuelt tidstab til Pogacar?
17: Jeg har den overbevisning, at det mest realistiske for Vingegaard er at forsøge at begrænse tidstabet, fordi hans muligheder i den her tur, efter min mening, ligger i den sidste del. Altså, jo tættere han er på Pogacar, før altså, den afgørende del af turen går i gang, og det er altså først, efter min mening, i Alperne i den sidste uge, hvor han har sine bedste muligheder, jo bedre er det for ham. Selvfølgelig, hvis han ser svagheder hos Pogacar på en dag som i dag, jamen, så skal han selvfølgelig køre, men indtil videre er det bedst at holde sig til den store favoritten, tror jeg.
0: Lød vurderingen fra Brian Nygaard. Og hvis man vil høre og se, hvordan det går, så kan man lukke op for radioen, for eksempel på P4, lige efter radiovisen kl. 14, hvor der er turen på P4, eller man kan se etappen på TV2. Der er fællesskab og mad over bål på programmet, når 8.000 FDF'ere tager afsted på landslejr ved Silkeborg fra i dag. Landslejren finder sted hver 5. år. Den her gang er vores reporter Simon Borg Lassen taget med på åbningsdagen.
18: Vi har trædet rundt her i kuperet terræn ved FDF landslejr omkring Himmelbjerget, hvor en masse unge og ældre skal deltage i den her landslejr. Blandt andet dig, Mikkel Nielsen på 14 år, i gang med at sætte telt op. Hvorfor er du med til den her lejr?
19: Jamen, det er fordi, at jeg gerne vil ud og ligesom opleve lidt, være sammen med nogle flere mennesker og lære folk at kende, og så gøre noget andet end at ligge derhjemme hele dagen.
18: I skal jo bygge jeres egen lejr, I skal lave en masse forskellige aktiviteter. Hvad glæder du dig mest til?
19: Jeg glæder mig rigtig meget, fordi jeg har hørt, der skulle være noget med noget vandkamp på et tidspunkt. Så det lyder rigtig spændende.
18: Og ved din side står Christian Cannon. Du er landslejrchef. Ja. Hvad får sådan en masse tusind mænd, unge ud af at være med til sådan en lejr her?
20: Jamen, vi tror jo på, at alle børn og unge skal have en god sommer, gode oplevelser. Og ved at samle os her, så har vi sådan den store fællesskabsfølelse af et lokale kredse, der mødes i et nationalt arrangement. Altså måske lidt ligesom man kender, når man ser storskærmfodbold og står sammen og hæpper på det samme landshold, så er det den samme følelse. Vi samles her og hæpper på vores eget forbund, kan man sige.
0: Ja, FDF's landslejr varer indtil næste fredag. Og Louise Gade, vejret, det kan de da i hvert fald ikke klage over.
3: Nej, bestemt ikke. Der hænger lige nu nogle skyer over den sydvestlige del af landet, men de fleste vil gå i opløsning i løbet af eftermiddagen. Så langt de fleste får en eftermiddag med masser af solskin. Det holder tørt, ja, temperaturerne topper mellem 23 og 27 grader. Varmest bliver det i den centrale del af landet, mens det bliver køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn, og den kommer mest fra nordvest. Og i de kommende dage, der tager varmen yderligere til, og solen den ser ud til at blive hængende.
0: Slut på radiovisen, der var redigeret af Peter Farholm Løfald.
21: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Tre ældre mennesker i Kolding og Hedensted blev tidligere på ugen franarret kontanter og smykker og betalingskort. I alle tre tilfælde, der ringede svindler og sagde, at de var fra banken, og så kom der en eller flere personer, som de ældre så troede var ansat der. Og den slags bedrageri, den sker jævnligt. Derfor skal man passe på med at tro, at man ikke kan blive snydt, siger politikommissær Jesper Christensen, der er leder af det kriminalpræventive sekretariat ved Sydøstjyllands Politi.
2: Vi kan i hvert fald konstatere, at de er så dygtige til det her, gerningsmændene derude, så selv folk, der var overbevist om, at de ikke vil ryge fælden, de må jo så bagefter erkende, at det skete alligevel desværre.
1: Og derfor så siger han, at banker og politi og andre myndigheder aldrig beder folk om at udlevere følsomme oplysninger over telefonen.
2: Hvis man får nogen i røret, der beder om det, så gælder det om at få smækket på så hurtigt som muligt.
1: Kolding Kommune skal være forberedt, hvis larven for helvede i processionsspinderen dukker op. Larven er ikke fundet i trekantområdet, men det gælder om at være på forkant, siger Molle Lykke Nielsen, næstformand i Plan- og Teknikudvalg for Dansk Folkeparti. Han har anmodet om at få larven på dagsordenen til næste møde.
3: Jeg synes, vi skal have en sag på, så vi kan diskutere den, og så måske få afsat nogle penge i budgettet.
1: Pengene de kan eksempelvis bruges, hvis larven bliver fundet og skal bekæmpes. Og det der med at være på forkant, ja, det er Jørgen Kemnitz fra SF, formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget i kommunen, enig i.
4: Vi skal jo virkelig sove med støvlerne på, så vi er klar til at rykke ud, og derfor så synes jeg, at det er rigtig, rigtig godt, at vi har et godt og robust beredskab.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, han vil efter sommerferien indkalde folketingspartier for at snakke om en fremtidig plan for håndtering af e-processionsspinderen. Tørt i dag, og efterhånden så bliver det altså solrigt, og temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 20 og 27 graders varme.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Larven fra helvede spreder sig til flere landsdele, og derfor indkalder regeringen efter sommerferien Folketingets partier til møde om larven. For der skal laves en plan for, hvordan ægprocessionsspinderen skal håndteres. Det siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen i et svar til Folketinget. Og rundt omkring på landets planteskoler gør de også, hvad de kan for, at larven ikke spreder sig via de egetræer, som de sælger. Det fortæller Martin Holmriis, ejer af GU Planteskole i Nordjylland.
1: Ligesom andre skadedyr, så er der jo stor bevågenhed, og egepositionsspindemidlerne er jo ikke en, der er sjov at få ind i planteskolen, så bestemt er vi jo opmærksom på denne og har været det de sidste år.
0: Den seneste tid er planteskolen blevet kontaktet af kunder, der vil have deres egetræer fjernet af frygt for, at larven skulle dukke op. Men det vil ifølge Martin Holmriis i de fleste tilfælde være en skam.
1: Nogle gange skal man heller ikke gå i frygt, for vi har også haft det på kunder, der partout ville have fjernet deres egetræer. Og det er synd, fordi der er jo store, altså egetræet er jo et stort karaktertræ i Danmark. Så det vil være ærgerligt bare at sige, at vi skal nedlægge alle egetræer. Det må vi endelig ikke. Der skal man tænke sig godt om inden.
0: Egeprocessionsspinderen er nu også for første gang fundet i Nordfyns Kommune, det skriver TV2 Fyn. Der er ifølge kommunen tale om et enkeltstående fund af en rede i en privat have i Otterup. Det er ellers især Odense, der er hårdt ramt, og så er der blandt andet også fundet larver i Kerteminde, Morsø og Københavns Kommuner. For første gang i årets Tour de France er der i dag høje bjerge på menuen. Jonas Vingegaard og de andre ryttere skal over tre kategoriserede bjerge, blandt andet det meget legendariske Tourmalet. Men spørgsmålet er, hvor drabelig duellen mellem Vingegaard og hans evige rival Tadej Pogacar egentlig bliver i dag, fortæller DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
2: Den sidste stigning er lang, men ikke videre svær. Så det bliver en ret taktisk sparet affære, tror jeg, i eftermiddag. Det bliver jo som regel altid en duel mellem Vingegaard og Pogacar. Men hvor drabelig den bliver, det er jeg faktisk lidt i tvivl om.
0: Og hvis Jonas Vingegaard ser svagheder hos Pogacar på etappen i dag, så skal han selvfølgelig slå til og angribe. Men ellers ser Brian Nygaard helst, at danskeren koncentrerer sig om at begrænse tidstabet til sine rivaler.
2: Fordi hans muligheder i den her tur, efter min mening, ligger i den sidste del. Altså, jo tættere han er på Pogacar, før altså, den afgørende del af turen går i gang, og det er altså først, efter min mening, i Alperne i den sidste uge, hvor han har sine bedste muligheder, jo bedre er det for ham.
0: Og du kan allerede nu følge med i etappen på DR.dk og i turen på P4 fra kl. 15, og så kan du altså også se den på TV2. Især mod sydvest kan det stadig være lidt skyde, men ellers bliver det altså en meget solrig eftermiddag med 23-27 grader. Og vinden bliver bare svagt jævn og kommer de fleste steder fra nordvest. Radiovisen her var med Michael Olesen.
3: Velkommen til P5.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Vi har efterhånden hørt det flere gange. Misbruget af kokain stiger og stiger. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år, og det er også steget i de andre større danske byer. Og derfor oplever øre-, næse-, halslæger nu også, at mange kommer ind til klinikkerne med skader efter at have taget kokain. Det fortæller overlæge på Rigshospitalet, Kasper Aanæs.
1: Det kan være helt unge mennesker på 20, og så ser vi også nogen op i 50-årsalderen, der måske har haft det længe, og lige pludselig finder forhørt, at der kan være en behandlingsmulighed, hvis det er, man har gene af det, som er stoppet, ikke? Men sådan, det ligger der ved 20-30 års alder.
0: Det er ifølge Berlingske typisk tegn som kronisk forkølelse eller bihulebetændelse, som brugere af kokain kommer ind med. Men det kan altså også have nogle langt større problemer, fortæller Kasper Aanæs.
1: Vi har sådan et fænomen, der hedder midline destruction. Det vil sige, at alt sådan knogle i ansigtet går i stykker.
0: Og så understreger han, at det ikke kun er stormisbrugere af kokain, der oplever skader fra det ulovlige stof.
1: Vi har også set skader fra nogen, der siger, at ikke har, altså hvor det kun har, nu siger kun, har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
0: Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har efterhånden spredt sig på tværs af Danmark, og det får nu kommuner landet over til at forberede sig på kampen mod larven. Den blev først opdaget i Odense for nogle uger siden, og nu er den også spottet på Amager ved København.
2: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, der sidder der.
0: Lød altså fra Tanja Krav fra Amager. Og larven holder til i egetræer, og dens mikroskopiske hår kan give udslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og den nu er også fundet på Mors i Otterup og i Kerteminde Kommune. Og her er specialarbejder Claus Konradsen gået i gang med at opspore og fjerne larvereder.
3: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen.
0: I Dragør på Amager er larven endnu ikke spottet, men det er den andre steder på øen. Så borgmester Kent Gøtterup søger nu råd hos nabokommunerne Tårnby og København for at være klar, hvis den kommer.
4: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden. Og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
0: Planlægger du en rejse på tværs af landet med tog i weekenden og godt en uge frem, ja, så skal du pakke tasken med en ekstra portion tålmodighed. Fra på lørdag og til og med den 19. juli vil togene blive skiftet ud med noget langsommere busser på strækningen mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes sporarbejde både på Storebæltsbroen, mellem Slagelse og Ringsted og på Vestfyn. Især mod sydvest kan der godt være skyer på himlen stadigvæk, men ellers bliver det altså en temmelig solrig eftermiddag med 23-27 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer de fleste steder fra nordvest.
5: Velkommen til P5.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Ja, det er altså på en sørgelig baggrund, at vi indleder programmet den her torsdag eftermiddag. Og det er helt selvfølgelig bevidst, at det er It's a Heartache med Bonnie Tyler, der er den første sang, jeg spiller for dig. For et par timer siden tikkede meddelelsen om, at Bonnie Tyler er død, 75 år gammel, ind. Den kom fra hendes egen hjemmeside, hvor familien og hendes team med stor sorg meddelte, at Bonnie uventet gik bort i nat på et hospital i Portugal, som følge af den sygdom, hun var i behandling for. Det er det, der står på hjemmesiden, som BBC har videregivet, og som du også kan læse mere om ind på dr.dk. Hun var i Danmark tidligere i år, skulle have spillet senere i år i Næstved, og Bonnie Tyler efterlader sig altså en ægte mand og en musikalsk arv, der startede, da hun kom til verden 8. juni 1951 i Skewen i Wales. Og det var fattige kor, som Bonnie Tyler, der jo i virkeligheden hedder Gaynor Hopkins, voksede op under. Da hun så var 18 år gammel, blev hun meldt til en talentkonkurrence og blev nummer 2, og så begyndte hun at spille musik i slutningen af 60'erne og op gennem 70'erne, og blev så i 1975 spottet sammen med sit band i en klub i Swansea i Wales. Og så endte det altså med, at RCA Records, de tilbød hende en pladekontrakt, men de syntes stadigvæk, at hun havde et eller andet med navnet, som hun i mellemtiden havde ændret til Shireen Davis. Så det endte med, at hun fik en masse fornavne og en masse efternavne på en liste at vælge imellem, og så endte det altså med, at hun valgte Bonnie Tyler. Æret være dit minde, Bonnie Tyler, og vi kan godt lige nå din egen forklaring på, hvorfor du stadigvæk synes, det var fedt at synge Total Eclipse of the Heart, inden vi spiller den. Her er en optagelse fra 2023, hvor Bonnie Tyler altså bliver spurgt, om det stadig er fedt at spille den sang.
2: I never get tired of singing Total Eclipse of the Heart, you know. The very first time I sang that song was with two of Bruce Springsteen's musicians, Max Weinberg on the drums, Roy Bittan on the keyboards, and Meatloaf's bass player, and Rick Derringer, you know, Steve Buzzlow was the bass player. And, you know, it was just awesome to be singing with this band.

Bunnysejler, altså ikke blandt os længere, gået bort på et hospital i Portugal i nat, 75 år gammel.

Ja, sorg er jo selvfølgelig den følelse, som mange står tilbage med efter meddelelsen om Bonnie Tylers død. Og jeg gik på jagt efter sange, der på en eller anden måde berører det emne, og fandt den her, som jeg aldrig havde hørt før, med en engelsk artist, der hedder Konjike, og den hedder slet og ret Sorrow. Det her, det er Keith Urban, og en sang, der hedder You'll Think of Me.

0: Fra albumet Golden Road, der kom i 2002, altså Keith Urban her, og You'll Think of Me.
1: Dagens musikhistorie nummer 1.
0: Vi ligger for den 9. juli 1962 i den her kronologiske musikhistorie, hvor Bob Dylan han var på besøg i Columbia Recording Studios i New York City om eftermiddagen. Og så havde han oprindeligt skrevet 2 vers til en version af en sang, han gerne ville spille. Men så spillede han den første gang i april 1962, og så skrev han lige et vers mere, som han syntes passede i midten. Og ja, så indspillede han altså den sang, der for eftertiden kom til at stå som en af de bedst skrevne nogensinde.

0: det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DRTV.

Det er den dansk-svenske duo, som hedder Norly, som i 2021 sendte den her fine sang på gaden, Jeg savner at drømme. Siden er de skiftet til at synge på engelsk, har en sang ud, der hedder Afterwaves. Den kan vi måske tage ved en anden lejlighed. Jeg synes, den her den passede meget godt den her eftermiddag. Og så er det jo altså i morgen, at The Rolling Stones nye album Foreign Tongues, det kommer ud i sin helhed. Vi har

Mick Jagger helt op og hent de høje toner på Jealous Lover fra det kommende album Foreign Tongues, der altså er ude i morgen.

konstateringen fra Mika Vandborg. Det er sommer, og det er jo fuldstændig korrekt, både sådan kalendermæssigt her den 9. juli om eftermiddagen, og også når man kigger ud af vinduet. Altså, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor du lytter med fra, og hvordan det ser ud hos dig, men her i studiet i det nordlige Aarhus, der ser det meget sommerligt ud, når jeg kigger ud af de få vinduer, jeg kan skimme det herfra. Der er nogle træer, der duver sådan let i vinden, og så er der blå himmel og solskin ind af vinduerne på en ellers ret tom redaktion her. Men det er en fornøjelse at sidde her og lave sommerradio til dig. Det nyder jeg kæmpestort. Og kan jeg få lov til at spille Mika Vandborgs nye sommersang. Så jeg fortsætter med nye sange, og det gør jeg med at række lidt længere nord på til Island, hvor jeg før har haft fat i Arni Margret, som er ude med den seneste udgivelse. Det er den her, den hedder In a Dream.

0: Jeg synes, hun har gang i noget rigtig fint. Arni Margrethe er altså fra Island her, og In a Dream.
1: Dagens musikhistorie nummer 2.
0: Der skal vi til 9. juli 1977, og en skelsættende beslutning for Elvis Costello. Han beslutter sig altså for, at han ikke vil være computerprogrammør hos Elizabeth Arden. Ja, altså kosmetikfirmaet længere. Han vil være fuldtidsmusiker. Og det må man sige, var en beslutning, der kom til at betale sig meget godt.

Måske har du været til festival i løbet af sommeren indtil videre, allerede måske har du set Jonah Blacksmith spille live. Så kan det være, at du også har været ude og danse til den her. Magdes er med på indspilningen her og har også været ude og spille med. Så jeg i hvert fald på Northside Festival i Aarhus, der var de alle sammen klar til at gå på scenen og spille I Saw You Dancing. Og så har de været ude at danse blandt folk, har jeg også set på en video. Og lige om et øjeblik, så danser vi lige lukket ind i en omgang nyheder. Det er radioavisen kl. 15, der er tale om, og derefter så er der en time mere, hvor jeg prøver at finde en masse god musik til din sommer eftermiddag. Håber, at du har lyst til at lytte med der, også frem mod kl. 16.

0: Maggie Reilly fra albumet Echoes fra 92 og Every Time We Touch. Nu tid til radioavis. Klokken er 15.
1: Larven fra helvede spreder sig på tværs af landet. Alene i dag er Nordfyn og Herning kommet på landkortet over kommuner, hvor man er stødt på larver af egeprocessionsspinderen. Og på Amager i København, hvor larven første gang blev spottet i går, er man i gang med en større optælling, fortæller reporter Camilla Fagerholt Løfvald.
2: Det er i 40 træer, man nu op på her på Amager, at man har fundet egeprocessionsspinderlarverne. Og det er tre parkeringspladser, og så er det i 10 træer, man har netop har konstateret, også er inficeret larven mellem parkeringspladserne og en haveforening her på Amager.
1: Og skal man tæt på træerne for at bekæmpe larverederne, eller bare for at fortælle om dem, som min kollega Camilla, ja, så bør man iklæde sig noget af en mundering for at undgå at komme i berøring med larvens hår.
2: Det er at tage en heldragt på, sådan en malerdragt, en mundmaske, som vi kender dem fra covid, et par sikkerhedsbriller og så noget, der dækker alle de steder, hvor man har bar hud. Det er simpelthen anbefalingen i branchevejledningen til planteskolerne. Men jeg så også et papir løbe rundt herovre i sommerkjoler lige for lidt siden og plukke blomster.
1: Og Københavns Kommune har nu opsat advarselsskilte på de parkeringspladser, hvor larven er blevet spottet. Luftfartsselskabet KLM skal betale en bøde på 3 millioner kroner for en vildledende radioreklame. I den reklamerede det hollandske selskab for, at der indgår en del bæredygtig flybrændstof i alle deres billetter, og at man kunne accelerere den udvikling, hvis man tilkøbte mere. Det mener forbrugerombudsmanden gav et vildledende indtryk af KLM-flyenes klimabelastning, og det er Københavns Byret altså tilsyneladende enig i. Der er blandt andet fællesskab og vandkamp på programmet, når 8.000 FDF'ere fra i dag er samlet til landslejr ved Silkeborg. Den her lejr finder sted hvert femte år, og en af deltagerne er 14-årige Mikkel Nielsen, og han glæder sig til 8 dage med lejrbål og andagter.
3: Fordi at jeg gerne vil ud og ligesom opleve lidt, være sammen med nogle flere mennesker og lære folk at kende, og så gøre noget andet end at ligge derhjemme hele dagen. Og jeg glæder mig rigtig meget, fordi jeg har hørt, der skulle være noget med noget vandkamp på et tidspunkt, så det lyder rigtig spændende.
1: Og FDF's landslejrchef Christian Kanon, som han fortæller, at noget af det vigtigste netop er fællesskabet, og så sammenligner han det med at hæppe på et fodboldhold.
4: Vi tror jo på, at alle børn og unge skal have en god sommer, gode oplevelser, og ved at samle os her, så har vi sådan den store fællesskabsfølelse af et lokale kredse, der mødes i et nationalt arrangement. Altså måske lidt ligesom man kender, når man ser storskærmfodbold, og står sammen og hæpper på det samme landshold, så er det den samme følelse.
1: Og allerede i aften er der stort fælles lejrbål. Og det bliver glimrende bålvejr. Både i dag og i aften er der udsigt til masser af sol. Kun langs den jyske vestkyst kan der hænge nogle skyer. Mellem 23 og 27 grader og svag til jævn vind, mest fra nordvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Og med George Harrison. Og med dig. Got My Mind Set On You fra slutningen af 80'erne. Et ret stort hit blev det altså for ex-Beatlen på det her tidspunkt. Og jeg vil også betragte det som et stort hit, hvis vi kan spille en sommersang i dag også. Og det tror jeg godt, vi kan, for jeg har allerede samlet en lille smule til bunke. Jeg startede i mandags og samler stadig til bunke. Så du skal ikke holde dig tilbage, hvis du har et godt bud på en sang, som lyder af sommer for dig. Jeg så prøver at sende den i min retning på sms til 1212. Start med P5, lav et mellemrum, og så foreslå din sommersang. Og så ser vi, om den skal med i løbet af resten af den her uge, og så de næste fire, hvor jeg sidder her ved mikrofonen mellem 14 og 16. Og det glæder jeg mig rigtig meget til, og lidt senere i den her time, der skal jeg nok spille dagens sommersang. Så altså, den er på programmet, og det er musikhistorien også lige om et øjeblik. Og nu skal vi lige ned i tempo, og det skal vi med et covernummer, som Waxahachie har indspillet. Det er en Lucinda Williams sang, som hun tog med på sit album St. Cloud i 21. Fornem komposition af Fruits of My Labor. Nu skal jeg nok holde munden.

0: Jamen, det er en prægtig sang, det synes jeg altså godt nok, at det er Fruits of My Labor, skrevet Lucinda Williams her, fortolket af Waxer Hachi.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: Vi konkluderer tretrinsraketten 9. juli 2020, hvor det amerikanske band Haim, de lægger nummer 1 faktisk på den engelske hitliste med deres tredje studiealbum, det der hedder Women in Music Part 3. En 13. plads i hjemlandet USA blev det til for albumet, der så senere blev nomineret til Album of the Year ved de 63. 20. Grammy Awards. Og på det album, der finder vi sjovt nok en sang, der hedder Summer Girl.

0: Hvis du sidder og tænker, den her sang, den lyder da som om de har lyttet til en sang fra 1972, så er du fuldstændig ret. Det var også det første, jeg tænkte, da jeg hørte Summer Girl her fra Haim. Og der er naturligvis tale om den her sang, som de har fundet inspiration i, og det er jo helt okay. Så længe man bare varer, deklarerer Walk on the Wild Side, naturligvis. Lou Reed.
1: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

0: En fornem aften venter forude. Når det er symfoniorkestret, det er koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Jeg synes, det passede meget godt, når vi nu havde gang i Lou Reed fra 1972, og så tage kollega David Bowie fra samme år. Starman hedder den her sang. Og der er stadig åbent på sms'en, hvis du har lyst til at byde ind med en sommersang. Tak for de fine forslag, der er kommet allerede. Der er plads til flere på 1212. Start din besked med P5, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang, der lyder af sommer for dig. Så samler jeg dem i sommeræsken og spiller dem løbende hen over de næste 4 uger, også i dag og i morgen. Og lige efter de regionale nyheder, så tager vi dagens sommersang. Der er altså mange flere bud velkomne. Her skal vi lige et smut til Sverige, inden der er regionale nyheder i selskab med Elin Ruth Sigvardsson. Det her, det er Alle Hjertens Dag.

0: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Tre kommuner her i området får nu en pose penge for at have lagt jord til vindmøller og solceller. Det fortæller by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF.
2: De penge, vi nu sender ud, er et skulderklap til de områder i Danmark, som løfter en vigtig opgave med at sikre grøn strøm til resten af Danmark. De fortjener for noget igen, og det er derfor, at vi nu sender flere millioner ud.
1: Og Kolding Kommune modtager med 1,6 millioner kroner næstflest penge af de 40 kommuner, mens Vejle på fjerdepladsen modtager 14 millioner kroner. Det er selvfølgelig 16 millioner Kolding modtager. I alt bliver der udbetalt over 200 millioner kroner i tilskud. Og ifølge Signe Munk, så er det vigtigt med en forståelse af, at nogle kommuner og lokalsamfund i Danmark tager et særligt ansvar ved opstillingen af vindmøller og solceller.
2: Det er ikke altid nemt. Det er ikke lige til, men det er en meget vigtig opgave, de løfter. Og derfor så skal de også kunne mærke, at det bliver anerkendt, og også at der kommer penge, som de kan bruge lokalt, for eksempel til at forbedre den lokale velfærd som tak.
1: Og Pilund får 1,5 million kroner.
3: Vi har en beredskab med vores materielgård, hvor vi kan henvende sig til, og så rykker vi ud med det samme. Er det på offentlige areal, så spærrer vi af, indtil vi får en bekæmpelse, og indtil vi finder ud af, at vi har fået den bekæmpet, så åbner vi selvfølgelig op igen.
1: Og ham, du hørte her, det er Peter Hummelmose, som er formand for Klima-, Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune. Og han siger sådan, fordi han forventer, at processionsspinderen på et eller andet tidspunkt dukker op i Vejle Kommune, men at kommunen så er klar til at håndtere det. Vejle Kommune, de har tjekket 300 nyere egetræer i kommunen, og her har man ikke fundet egeprocessionsspindere, men opfordrer til, at hvis man som borger ser træer, at man så giver et præg via appen, der hedder Giv et præg, og der må meget gerne komme billeder med, for så er det nemlig nemmere at vurdere, hvad det egentlig er, der er tale om. Det bliver tørt, og det bliver solrigt, og vi får mellem 20 og 27 grader. Svag til jævn vind overvejende fra nordvest.
0: Nyborg Station på P5.

Ja, Paul McCartney sammen med Ringo Starr på den første sang, de sådan laver sammen lige et godt stykke tid. Bare de to ex-Beatler. Home to Us fra det album, som McCartney for ganske nylig har sendt på gaden, The Boys of Dungeon Lane. Og nu over til den gode efterhånden og velvoksende bunke med forslag til sommersange. Tusind tak, fordi at I har lyst til at være med på den, og bliv endelig ved med at sende forslag ind, for spiller jeg den ikke i dag, så kan det sagtens være, at jeg spiller den i morgen, eller i næste uge, eller ugen efter. Så kom endelig bare med gode forslag til sommersangen på sms til 1212 p5 og et mellemrum først for en krone oven i taksten. Og nu skal jeg lige have spolet en lille smule tilbage, fordi den her, som jeg spiller om et øjeblik, den kom faktisk ind i boksen allerede første dag, at jeg præsenterede den her lille sommerting, og det er Linda i Holbæk, som var så venlig at sende besked. Tak for den, Linda, som jo synes, at alle de skolebørn, der har haft nogle hede uger med eksamener, skal have en rigtig god sommer. Det skal alle. I andre selvfølgelig også, men school is over med Billy Davis må da være aktuelt, mener Linda fra Holbæk.

Billy Davis, altså med 60'er, hittet School Is Over, foreslået af Linda fra Holbæk. Tak for den, Linda. Der er endnu en sommersang fra bunken i morgen.

Jeg vil bare sige, hvis det er længe siden, du har hørt Poul Krebs, så vil jeg varmt anbefale, at du får hørt ham i løbet af 2026. Han er jo i gang med 70 koncerter i anledning af, at han er rundet de 70. Og det hold, han har med ud at spille, blandt andet Morrison, Dylan og Elvis lige i øjeblikket, det er et stjernehold. De lyder helt fantastisk og spiller endnu bedre. Så tag ud og se ham, hvis du får mulighed for det. Det kan jeg kun anbefale.

Albumet, der hedder Stay Gold, kom i 14 med svenske First Aid Kit, søstrene Clara og Johannes Söderberg. My Silver Lining her, og et musikalsk projekt, de to søstre har, som jo bekender sig til arven fra blandt andre Emmylou Harris, Johnny Cash og Dolly Parton. De har jo den sang, der hedder Emmylou, som de spillede for Emmylou Harris ved en stolt svensk pris overrækkelse for nogle år siden. Ikonisk klip, du kan finde det på nettet. Og det der med at være inspireret af andre artister, jamen det gælder jo for alle, der laver musik. Man lytter til musik, og så bliver man inspireret. Og jeg har ugens album med, som er Tapestry med Carole King, som er et af verdens bedste album. Det er ikke bare mig, der siger det. Det er nærmest hele verden, der siger det. Og jeg spiller en sang lige om et øjeblik, som ikke er en af dem, vi hører allermest. Det er Skæring 2 på side 2, men det er også bare lige for at vise en lidt anden en diversitet i pladen i forhold til You've Got a Friend, som er en stille ballade, som vi hørte i går. Bare lige inden jeg gør det, så kan jeg sige, at Amy Winehouse i et interview har sagt, at hendes mor elskede det her album, og det altid var i huset. Og Tori Amos har også udtalt, at Carole Kings sange er ligesom historier eller soniske film, og at et par af sangene på det her album, de bare får en til at ville gå ind i dem. Nu kan du jo se, om du får lyst til at gå ind i skæring nummer 2 på side 2, den lyder sådan her.

Carole King, Where You Lead, skal indtog på side 2 på Tapestry. Jeg spiller en mere, den sidste fra den her plade, i morgen fredag mellem 14 og 16.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
1: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
3: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
0: Uanset noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Ja, du kan måske huske dengang i midten af 90'erne, da skotske Del Amitri de fik et ret stort hit med Roll To Me 2 minutter og 12 sekunder fra albumet Twisted. Det er en sang, som jeg synes, det er en dejlig idé at støve af en gang imellem. Og så vil jeg godt lige benytte lejligheden til at sige tak, fordi du har lyst til at lytte med på det her program sådan en eftermiddag i din sommerferie, eller hvad det nu er for en. Vi kan høres ved igen i morgen fra 14 til 16, det håber jeg. Vi skal. Skal vi lige tage en sidste sang, inden vi skal have en radioavis? Jeg tænker det, og det kunne da godt være, at det skulle være den her. Fordi der er alt muligt, der foregår, men nogle gange, så kan man bare godt have lyst til at danse.

0: Den giftige larve, kendt som larven fra helvede, bliver spottet flere og flere steder. Alene her til eftermiddag er egeprocessionsspinderen, der holder til i egetræet, blevet opdaget på Nordfyn og i Herning. Og i Odense, der er den helt galt, siger skadedyrsbekæmper Martin Sparvat.
1: Situationen lige nu her i Odense er, at det er eksploderet voldsomt i år.
0: Odense døjede også med larven sidste år, men det varme vejr i år har betydet så mange nye larver, at Martin Sparvats firma har fået rekordmange henvendelser fra folk, der vil af med dem.
1: Inden for den sidste halvanden uge har vi måske fået et sted mellem 300-400 opkald. Og det gør jo, at hverdagen bliver lige vendt en lille smule på hovedet.
0: Larvernes mikroskopiske hår kan give udslæt og luftvejsproblemer, og nogle borgere vil have fjernet deres levested for haverne helt. Det fortæller Martin Holmris, ejer af Gu Planteskole i Nordjylland.
2: Vi har også haft det på kunder, der partout ville have fjernet deres egetræer, og det er synd, fordi altså, egetræet er jo et stort karaktertræ i Danmark.
0: Og larverne er foreløbig spottet i 7 kommuner, København, Morsø, Herning og så 4 kommuner på Fyn. Og de går i gang med at bekæmpe de larver, der er på kommunens grunde. Men opdager man larve i egen have, ja, så må man selv punge ud. Det siger Mette Baumgaard Jacobsen fra Københavns Kommune til min kollega Camilla Fagerholt Løfald.
3: Så skal de kontakte en specialiseret skadedyrbekæmper så hurtigt som overhovedet muligt og få dem ud og fjerne dem.
4: Men tror du, folk vil gøre det? Fordi det er jo også en dyrbekæmpelse.
3: Det tror jeg faktisk også, når man hører eksemplerne fra Odense på, hvor træls det egentlig kan være, hvis man bliver ramt af nogle af de her hår, både i forhold til luftveje og udslæt.
0: Netop nu holder den tyske bilgigant Volkswagens ledelse et længe frygtet møde, mens fagforeninger demonstrerer foran flere af bilproducenternes fabrikker. På mødet ventes det nemlig, at Volkswagen vil annoncere en kæmpe nedskæring i antallet af medarbejdere og også annoncere lukning af flere fabrikker i Tyskland. Og korrespondent Sten Nørskov, hvor store er de nedskæringer, der er lagt op til i Volkswagen?
5: De er kæmpe. Som du sagde, de har lagt op til Volkswagens ledelse, at der skal være 100.000 færre ansatte i koncernen jorden rundt. Og så har de lagt op til at lukke 4 af de 10 fabrikker, der findes i Tyskland og hidtil. Er det ikke sket før?
0: Og Volkswagen er jo Europas største bilproducent, og også en af de største virksomheder i det hele taget i Europa. Hvad er det, der er gået så galt?
5: Det er først og fremmest hård og i et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at Volkswagen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
0: Og så protesterer fagforeningerne jo over de her nedskæringer. Men hvad er deres svar på konkurrencen fra Kina?
5: Deres svar er i første omgang, at aktionærerne tjener for meget i forhold til, hvor svært Volkswagen har det. Så deres svar er, at vi vil have lov til at beholde vores arbejdspladser. Aktionærerne må holde lidt igen, fordi vi har nu holdt igen i en årrække nu, hvis det, der er fælles for os, altså Volkswagen-fabrikkerne, skal klare det her.
0: Lød det altså her fra Tyskland, korrespondent Sten Nørskov. Og vi skal hjem igen. Nu bliver det nemlig lidt billigere at være pendler, for et højere kørselsfradrag er nemlig i dag trådt i kraft efter en hastebehandling i Folketinget. Den almindelige sats for de første 120 km er blevet forhøjet med 89 øre fra de nuværende 2 kroner og 28 per kilometer. Fradraget står til at stige for omkring 1 million af os, og kan nemt rettes til på Skats hjemmeside, fortæller skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
6: De skal klikke ind på skat.dk, gå ind og kigge på deres forskudsopgørelse. En typisk pendler får godt og vel 2100 kroner mere ud af befordringsfradraget i resten af 26 efter skat.
0: Fradraget vil få størst effekt i kommuner som Vordingborg og Guldborgsund, hvor mange kører langt til arbejde. Her er der udsigt til en gevinst på omkring 4.000 kroner om året i gennemsnit. Til sammenligning er der udsigt til en gevinst på omkring 1.000 kroner om året for dem, der bor i Lyngby-Torbæk Kommune. Og det forhøjede fradrag gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og man kan få glæde af det på sin næste lønseddel, hvis man da opdaterer sin forskudsopgørelse, fortæller ministeren.
6: Hvis man er pendler, kører mere end 12 km frem og tilbage fra arbejde hver dag, så kan man gå ind på sin forskudsopgørelse. Det er lige klikke en lille boks af op i befordringsfradraget, og så fra næste lønseddel får man glæde af, at det nu er steget.
0: Og tiltaget forventes selvfølgelig Skatteministeriet at koste omkring 2 milliarder kroner fra statskassen. Det bliver en flot sommer sol eftermiddag med masser af solskin. Kun langs den jyske vestkyst kan der hænge nogle skyer. Mellem 23 og 27 grader og svag til jævn vind, mest fra nordvest. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: er sødt.
1: Jeg har kendt Johnny Reimer helt tilbage, fra kort tid efter jeg selv begyndte på P3 i 1963. Jeg kalder ham stadig Reimer, for det er hans oprindelige fornavn. Og Reimer Christensen blev ved et tilfælde den allerførste kunstner, jeg lavede interview med. Dengang havde han allerede sådan så småt taget navneforandring til Johnny Reimer, for det kaldte han sig også som sanger i sit første band, The Clifters. Mit første interview, det kom i stand ved et tilfælde, fordi jeg tilfældigvis var til stede i det gamle radiohus, da han kom med en repræsentant for sit pladeselskab. I mit interview på en gammel båndoptager, som jeg fik stukket i hånden, fordi alle studier var optaget, kan man høre trafikstøj og udrykning og meget andet fra gaden, fordi jeg ikke anede, hvordan man skulle betjene den maskine. Men det lykkedes, og Reimer fortalte blandt andet, at han aldrig ville svigte teenagerne. Det løfte, det har han holdt. For den tids teenager er stadig hans største og mest trofaste publikum, når han tager ud og optræder med enten sine partynumre og slagersucceser, eller træder op med sit oprindelige orkester, The Clifters, for det gør han nemlig stadigvæk. Vi fik et varmt venskab, og det har holdt, og jeg har kendt ham både professionelt og privat lige siden. Her er hans historie. Lille.

0: Og her i den fjerde episode, der kan vi konstatere, at Reimer for alvor er blevet et stort navn i Danmark allerede fra midten af 60'erne, men altså også i de efterfølgende årtier. Både som producer og som partysanger rundt omkring i hele Danmark, hvor han turnerer på kryds og tværs. Jo, han har travlt. Men tag nu ikke fejl, for han vil stadigvæk gerne lære noget. Og da man her i Danmark har sådan lidt svært ved at invitere slagersangere i tv-shows, så tager han og flere af de andre store danske kunstnere til Østtyskland for at få lidt tv-erfaring.
1: Der fik jeg på et tidspunkt en henvendelse fra en producer dernede, om jeg havde lyst til at komme tur til Østtyskland og lave fjernsyn. Og fjernsyn, det var som sagt et fremmedord herhjemme for os kunstnere, fordi på det tidspunkt kom vi næsten aldrig i fjernsynet. På et tidspunkt havde man jo pladeparade. Det var stort set også det eneste. Ellers blev vi ikke brugt til noget som helst. Så bare det, at skulle lave fjernsyn, det havde jo så lavet selvfølgelig i Vesttyskland. Men nu skulle det altså være Østtyskland. Det kunne være sjovt at prøve. Og de havde studier i Rostock, så man sejlede simpelthen til Rostock. Og så lavede man tv-optagelsen. Og det var sådan lidt primitivt det hele, fordi i virkeligheden så optog man altså i studierne i Rostock, men båndoptageren, der optog det hele, den stod i Berlin. Så de havde skulle lige have kontakt med Berlin, og så op lidt dernede, for jeg er brandløft, så nu kunne vi godt gå i gang. Så det var meget primitivt. Og man kan sige også, de måtte alt det, som vi i dag trækker os til, der havde de sådan et specielt rum med sort baggrund, hvor de kørte kameraet ind lynhurtigt og kunne lave noget fix-fax derinde og så tilbage igen. Og det var den måde, de ligesom kunne... De var meget kreative. Og så var der en ting, som var meget bemærkelsesværdigt. Nu var det et kommunistisk styre, og vi havde noget, der hedder kabelballetten. Og det var faktisk for hver kameramand, der er der en stor tyk ledning, der går igennem lokalet fra kameraet. Og for hver anden meter, der gik der en ældre dame i kittel og holdt i det der kabel, således når man skulle bevæge sig rundt, så var de med til at føre kablet med rundt. Og der kunne godt gå sådan en 5-6 ældre damer og hjælpe derpå. Det var kabelpaletten. Og det var simpelthen bare for, at de skulle være i arbejde også. Og det var de så, kan man da roligt sige. Lidt unødvendigt måske, men de var i arbejde.
0: Og så var der nogle restriktioner. Man måtte ikke sige noget galt om styret, og det kom... Bliver det til på et tidspunkt, eller hvad?
1: Ja, vi var alle sammen lidt bange for... De havde det der Stasi dernede. Så der var ingen, der følte sig rigtig sikker. Og østtyskerne, de var så forsigtige. De kunne næsten ikke snakke om noget som helst. De vidste jo aldrig, om det var nogen, der var ude efter dem. På en eller anden mærkelig måde. Og så skulle man passe på, hvad man sagde og gjorde. Faktisk var det sådan, at vi havde lavet en indspilning. En tv-optagelse. Så inden den blev sendt eller noget... så skulle den godkendes af en politisk komité. Og det vil sige, at de kunne så sidde og sige, den der tekst, hvor han synger om det der med New York, eller hvad ved jeg, den skal vi lige have ændret til noget andet. Eller det slips, han er på, med amerikanske flag på, det går ikke, han må have et andet slips på. Og sådan kunne de sidde og bestemme, hvad man skulle have på, og hvad man skulle sige, og hvad man skulle gøre. Det var politisk styret, skulle jeg hilse at sige. Men de kunne lave fjernsyn dernede. Han hed Spitz, Hermann Spitz, ham, der var producent. Og han var meget trofast, han fik mig med i en udsendelse, der hed Hafenbar. Hvad skal man sige, en musikalsk udgave af sådan noget hus på Christianshavn, vi har i Danmark. Og der blev jeg faktisk fast inventar, var med i en lang række som en fast figur. Og jeg kom jo godt ind med østtyskerne, og det betød så, at de kunstnere, jeg havde med at gøre i Danmark, dem hjalp jeg også ind i Østtyskland, og der var både Brøn Olsen og Birte Kær og så videre. Og alle var glade, fordi vi øvede os i at lave fjernsyn. Det kunne vi jo ikke herhjemme. Og derfor var vi faktisk måske lidt bedre end de andre, når vi kom hjem til Danmark, og da de begyndte at invitere os indenfor i tv-studierne igen.

0: Hvad var det så, I sang der i Østjysk TV? Var det din hjemlige sange, og var det på dansk, eller hvad? Hvad skete der der?
1: Nej, der skete det, at der manglede ikke nogen midler til at lave indspilninger, skulle jeg hilse at sige. Fordi det blev altid lavet med et kæmpe orkester og kor og så videre. Det var nyskrevet musik til os. Det var ikke sådan normalt noget, man bare oversatte. Det var nyskrevet. Og typisk fik vi så tilsendt derhjemme en tekst og et musikbånd, vi kunne øve os lidt på, inden vi kom til Tyskland. Og så tog man så fra Rostock til Berlin, hvor man foretog lydindspilningerne nede. Men der var orkestret altså lagt på det hele. Men der er mange fantastiske, flotte melodier og geniale tekster. Det må jeg sige, det var virkelig, virkelig godt at kunne få lov til at synge nogle af de der sange.
0: Det vil sige, altså, at du kom ned til Østjylland, så skulle du lære en helt ny sang, som du godt nok havde set lidt på derhjemme, og så skulle du pludselig lære den, og det var for den ene gang skyld.
1: Ja, det var. Ja, det var det. Men indimellem så snuppede de også en af dem, som jeg havde succes med i Danmark, for eksempel Lille Frejle Louise, og som jeg også havde indspillet på Philips i Vesttyskland. Rote Lippen hat Louise, den sang jeg også kan huske. Rote

0: hat. Gerade das ist
1: omkring årtiskiftet fra 60'erne til 70'erne, der sker der faktisk noget ret skelsættende i din karriere, ikke? Det bliver nærmest en dobbeltkarriere.
2: Ja, altså tidligere havde jeg jo haft min syngekarriere, hvor jeg jo tog rundt i weekend og sang rundt omkring i landet. Og så havde jeg jo så det der, som startede med teenage-konsulent, hvor jeg både tog mig udenlandske kunstnere, men også producerede plader med danske kunstnere, Bjørn O.K., Birte Gjert og dem alle sammen. Men i 1970 skete der noget, fordi jeg fik en henvendelse fra en franskmand, om jeg kunne mødes med ham. Han var i København. Det viste sig så, at han var præsident for pladselskabet CBS, det er et af verdens største i øvrigt, og som vi i øvrigt havde repræsenteret på mit pladeselskab på Nordisk Polyfon, hvor jeg arbejdede. Vi udgav simpelthen plader på CBS med Bob Dylan og flere andre, og på et tidspunkt kan jeg huske, der ville de gerne have noget lokalt, så jeg tror, at ovenikøbet bliver det kære over på CBS med et par plader, og Lollipops også, hvis jeg husker rigtigt. Men det var også det eneste, vi havde med det at gøre. Men det, han havde i tankerne, da han mødtes med mig, det var så noget helt andet. For CBS havde planer om, at vi slog sig ned i Danmark og lavede et kontor. Og der havde de meget kigget den, og han tilbød mig faktisk et job som administrerende direktør for CBS i Danmark. Og det var jo lidt et spring fra teenage-konsulent på et pladeselskab i Danmark, og så til at blive administrerende direktør for et af verdens største pladeselskaber. Og jeg sagde til ham, det lød fristende, det ville jeg frygtelig gerne, men jeg måtte jo lige se, hvordan jeg kunne afvikle, hvad jeg havde med at gøre på det pladselskab, hvor jeg arbejdede. Han havde selvfølgelig hørt om dels min egen karriere, og jeg solgte jo en del plader selv, men jeg tror også, han havde skrevet til, at jeg var god at have som en slags magnet til de danske kunstnere, i og med, at jeg havde fundet så mange, og det kunne jeg forhåbentlig blive ved med.

Jeg snakkede lidt med min familie om det og så videre, og det endte med, at jeg besluttede mig for at sige ja tak til det flotte tilbud. Og så tog jeg et møde med direktøren for mit gamle pladeselskab for at fortælle, at jeg nok desværre ville forlade Skuden for at komme til CBS. Det var de jo frygtelig kede af. Vi har lige fået en ny direktør på pladeselskabet, og han synes jo, at det var et stort tab for dem, hvis de skulle af med både mig som kunstner og som indspændingsmand og det, alt det der. Så de spurgte, er der et eller andet, vi kan gøre for dig, for at du bliver hos os? Og så sagde han, nej, jeg ved ikke rigtigt. Nu var der sket en masse ting på pladeselskabet, der gjorde, at jeg blev rodet i en masse ting, som jeg slet ikke skulle have med at gøre. Så jeg foreslog ham, at min afdeling, som udelukkende havde med at producere plader, blev skilt ud fra pladeselskabet og fik en adresse ind i byen, og der kunne vi så producere plader og så aflevere materiale til Nordisk Polyfon, og så kunne de køre videre med det. Og vi skulle ikke rodes ind i noget andet. Og det synes de lød godt, så de foreslog Philips i Holland, at man skulle lave sådan en afdeling. Og det blev vedtaget, og jeg etablerede så Danmarks første produktionsselskab, der hed Magnet, og lå inde i Sølvgade. Og jeg fortsatte jo bare med det arbejde, jeg havde. Jeg havde altså medarbejder Helmer Olsen, som lavede musik, og der var John Friis, som nogen kender fra Teddy Chiano, Jan og John og i andre sammenhæng. Og vi var meget flittige og producerede en masse plader. Det gik faktisk fint. Så når man ser på nogle gamle Peter Belli-plader eller Birte Kjær, så står der nedenunder måske en magnetproduktion. Og det er jo fordi, at det var det, som vi lavede. Det gik sådan set fint, og vi lavede en masse produktioner, de solgte godt, og alle var glade og tilfredse. Men så fik man en ny direktør på mit gamle pladeselskab. Og han var ikke rigtig glad for, at jeg havde så stor succes, tror jeg. Så han ville i grunden godt have, at jeg skulle lidt ud på et tidsspor, hvis det kunne lade sig gøre. Så han kom en dag og foreslog, hvorfor laver du i grunden ikke dit eget pladeselskab? Så sagde jeg, hvorfor i grunden ikke? Det kunne jeg jo sådan set godt, men det er jo en stor affære, også økonomisk. Men han kom med en kæmpe kontrakt til mig, hvis jeg ville lave mit eget pladeselskab. Så den 17. maj i 1975, der underskrev man en kontrakt med mig, som igen gik ud på, at vi skulle producere plader for det gamle selskab, men denne gang var det mit eget budget og mit eget selskab. Og alt, hvad jeg sparede af penge, det kunne jeg så lave nye produktioner for. Det var fantastisk. Og de nye produktioner, det var blandt andet Smølferne. Og det var Henning Villén, og det var en masse andre, vi fandt på det tidspunkt.

0: Ja, Reimer, nu er det jo blevet hæftigt både at eje sit eget pladeselskab, være økonomisk ansvarlig og samtidig være solist og også pleje din egen karriere og en hel masse kunstners karriere, altså Brødrene Olsen og Birthe Kjær og Bjørn er okay, og en hel masse andre også. Men hvad med det? Hvordan var det med de 24 timer i døgnet?
1: Ja, det var ikke nok. Det siger sig selv. Jeg pikkede og havde kæmpe succes lige på det tidspunkt, personligt, med Du burde købe dig en Tiroler-hat og det, der fulgte efter. Og jeg var så ude stort set hver weekend og optræde med orkester og med mine sange. Og på hverdagen, der stod jeg jo op, ligesom alle andre, der gik på arbejde på kontoret. Så det var jo op og hver kl. 8 om morgenen på pladeselskabet, og der var jeg så til klokken ofte til meget sent. Og det var ikke meget, jeg så til min familie. Og når jeg tænker tilbage, så en af de ting, hvis man skulle gøre tingene om, som jeg måske skulle have gjort, og som jeg tror, jeg ville have gjort, hvis jeg vidste, hvordan det udviklede sig, det var nok at vælge en af delene. Enten at sige, du er pladekunstner, og du tager ud og optræder selv, og det er dit job, og de andre dage, der holder du simpelthen fri, ligesom alle andre sanger, som er inde og gør. Eller du vælger pladeselskabet, og hvad det så end medfører, og dropper det med at tage ud og optræde selv. Jeg var stort set aldrig hjemme på det tidspunkt. Det siger jo sig selv. Og har dermed gået glip af en masse dejlige timer med mine børn. Og, men de påstår, at de ikke har savnet mig. Vi har jo været der indimellem, selvfølgelig. Men jeg fik et eksempel på, hvor slemt det kunne være, fordi jeg kan huske en dag, jeg ringede hjem fra kontoret, og så var det min alleryngste søn på det tidspunkt, der hedder Mikkel, der tog telefonen. Han siger det ikke ret meget. Og så siger jeg, at hej Mikkel, er det dig? Ja, hej, sagde han så. Så siger jeg, er mor hjemme? Ja. Må jeg lige snakke med hende? Ja, sagde han så. Så råbte han, mor, det er Johnny Reimer i telefonen.

0: Og det blev virkelig et døgnet rundt job for Johnny Reimer i en periode, både som administrerende direktør og som kunstner.
1: Ja, det er jo ikke altid lige nemt, når man skal vælge at vrage imellem melodi og kunstner, hvad ved jeg. Vi fik ud en masse henvendelser, og vi kunne ikke bruge dem alle sammen. Så der skulle træffes nogle afgørelser indimellem, og nogle gange så var folk mere eller mindre pågående. Jeg husker blandt andet, en dag vi var i studiet med Peter Belli og skulle indspille noget, så kom der pludselig brasende en herre ind med røde seler og sort skjorte og ikke helt ædru, og sagde, jeg skal tale med Johnny, sagde han så. Og så siger jeg, hvad drejer sig? Lige et øjeblik, sagde han, så satte han sig ned ved flylet, så sagde han, nu skal du høre, jeg har skrevet en sang til Peter Belli, det er lige noget for ham, nu skal du høre. Der er noget galt i Danmark, Dybbøl Møllemaler, helt og helve til jer, helvede og skidt og lort, han sang. Så sagde jeg, det er meget fint, herr Mogensen, men vi bliver nødt til at rette teksten lidt til, fordi det er jo et pænt pladeselskab, vi har her. Og vi skulle gerne kunne blive spillet i Danmarks Radio og sådan noget. Så sagde han, der skal sgu ikke rettes noget som helst, så laver den bare selv, sagde han så. Og det var meget godt for ham, det blev hans store gennembrud. Peter Belli var også bekymret over min beslutning selvfølgelig, men han har tilgivet mig.
2: Der er noget galt i Danmark, Dybbøl Møllemaler helt af helvede til.

Der var også en dag, hvor jeg var på mit kontor og fik at vide af min sekretær, derværende sekretær Helen, at der sad altså en englænder ude og ville meget gerne snakke med mig. Og jeg var optaget af noget andet, og hun fortalte ham så, at han var kommet uanmeldt, og det var et lige stykke tid, før jeg fik tiden om. Det var fint, han sad bare tålmodigt og ventede. Og da han kom ind, så viste sig, at han var folkesanger. Han spillede nede på en

0: spurgte mig, hvordan kunne jeg dog sige nej til den mand?
1: Hello darkness, my old friend.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
3: Der er 14 millioner kroner på vej til Vejle Kommune fra staten. Pengene er en del af lidt over 200 millioner kroner, som tilfalder kommuner, der bidrager med plads til vedvarende energi fra sol og vind. Og pengene de ender ikke bare i kommunekassen. De kommer naboerne til vindmøller og solceller til gode. Så borgmester Jens Ejner Christensen fra Venstre, han ved faktisk ikke, hvordan pengene skal bruges.
4: Ja, det ved jeg jo ikke, men det bliver jo i en dialog med de lokalråd og de folk, der bor i de områder, hvor det er, at man skal opstille VE-anlægene. Det er der, man aktiverer de penge til forskellige formål.
3: Ifølge byland- og transportminister Signe Munk fra SF, er det vigtigt med en forståelse af, at nogle kommuner og lokalsamfund i Danmark tager et særligt ansvar for opstilling af sol og vind.
5: De penge, vi nu sender ud, er et skulderklap til de områder i Danmark, som løfter en vigtig opgave med at sikre grøn strøm til resten af Danmark. De fortjener for noget igen, og det er derfor, at vi nu sender flere millioner ud.
3: Og Kolding modtager 16 millioner og Billund 1,5, mens Fredericia og Hedensted ikke får noget. Vejle Kommune har tjekket 300 nye rå egetræer i kommunen og har ikke fundet den frygtede egeprocessionsspinder i de kommunale træer, det skriver kommunen i en pressemeddelelse. Hvis borgere ser træer, hvor de har mistanke om, at spinderen har stået sig ned, så opfordrer Vejle Kommune til, at fundet meldes ind via appen Giv et præg, og så må meget gerne sende billeder med, for så gør det nemmere at vurdere sagen. Og formanden for Klima, Natur og Miljøvalget i Vejle, Peter Hummelmose fra Venstre, at larven på et tidspunkt dukker op, og så er kommunen klar til at håndtere det, siger han. Vi skulle herhen og have en vejrudsigt, og den er fyldt med sol. Vi får mellem 20 og 27 grader og svag til jævn vind, som overvejende kommer fra nordvest.
6: Det her er P5.

0: På et tidspunkt fik du en turban dumpende ned i hatten, Reimer. Du fik lejlighed til at skrive kontrakt med selveste Victor Borge.
1: Ja, det er rigtigt. Det var sådan set et tilfælde, for pludselig ringer telefonen på mit kontor, og så hører jeg en stemme sige, hallo, så siger jeg, ja, goddag, hallo, er det Reimer, siger han så. Ja, det er mig, siger jeg. Hvad drejer det sig om? Hallo, siger han så, hvad vil de? Jeg sagde, undskyld, men det var dem, der ringede. Det var meget forvirret, det hele. Men til sidst gik det op for mig, at det var en advokat, der hedder Fischer Hansen, som repræsenterede en masse skuespillere, og blandt andet også, i hvert fald for Danmark, en herre, der hed Victor Borge, som jo var et verdensnavn. Og det, han var ude på, det var, at jeg ville lave en pladekontrakt med Victor Borge og lave nogle indspillinger med ham. Og hvem ville ikke gerne det? Så jeg sagde selvfølgelig, tusind tak for det, og så blev der lavet en kontrakt. Og så rejste jeg faktisk rundt med Borge i flere lande i Europa,

0: tog i Hamburg, optog i Amsterdam og flere andre steder, hvor han var, og udgav en del plader med ham. Og det var altså fantastisk, bare det at være i selskab med ham. Jeg kan huske, i Hamburg skete der noget med mikrofonen, med hans sendermikrofon. Den gik i stykker, og så i pausen kom han ind og fik det nyt batteri i, så den virkede igen. Og så gik han ellers på toilettet, så vi har faktisk på bånd 5 minutter med Victor Borge på toilettet, hvor han smånødnede og så videre. Men det har jeg aldrig fortalt ham. Jo. Men jeg fik et godt forhold til ham, og det endte med, at vi faktisk havde en dialog kørende om at lave på tv en serie om H.C. Andersen, hvor han fortalte eventyr, hvor Borge skulle være. Og det var noget af det sidste, det var kun 8 dage før han døde, han var i København. Han spurgte efter, hvordan går det med det der? Det lød så spændende. Men desværre blev det ikke rigtigt til noget.
1: Now I take you to the opera house, where you hear the conductor's footsteps when he enters the orchestra pit. Here he comes. Yeah, he walks sideways. And this is the overture. This, ladies and gentlemen, was the first part of the overture. Now you hear the second part, and that's exactly the same. Now this little blip is an extra blip we have in case we shoot one short of blips. But that has never happened, so we have a lot of blips left over.
2: Reimer, i starten der, da du var blevet en slags selvstændig musikkøbmand også, samtidig med, at du stadigvæk var kunstner og sanger selv, der tog du også nogle lidt risikofyldte beslutninger på egne vegne, ikke?
0: Jo, altså, jeg er ellers en forsigtig Per i alle retninger, men der skete det, at mine gamle impresariefolk, Richard Starov og Yngve Østergaard, dem så havde været manager for Lifters i sin tid, og også i begyndelsen af min egen karriere, de henvendte sig til mig og sagde, at de havde fået en idé og fået et tilbud om, at man kunne sætte en musical op i Danmark. Og det var via en svensk teaterforlægger, Lars Schmidt, som i øvrigt var gift med Ingrid Bjergman. Det drejede sig om forestillingen her, som havde haft kæmpe succes i USA. Først off-Broadway, og så på Broadway. Og den ville man gerne sætte op i Danmark. Og om det var noget for mig at være med i. Og jeg tror igen, det er det der med, at jeg var yngre end dem. Ligesom da jeg skulle være teenage-konsulent på pladeselskabet. At der mente de, så havde jeg noget ekspertise på grund af min alder. Det lød jo voldsomt, at skulle til at være teaterproducent til en stor musical, der skulle sættes op. Dengang havde man ikke set de der mammut opsætninger, som de jo har lavet i nyere tid. Men alligevel, jeg synes, det lød spændende, og sagde ja til at være med. Jeg kunne sige, at jeg lånte mit første lån overhovedet på 25.000, som jeg indskyldte. Det var mange penge. Jeg sov ikke rigtigt om natten der. Men det var jo småpenge. Det var simpelthen bare for at være med i et konsortium. For ellers var det bundet op på investors, det havde man dengang. Der var en slagtermester fra Hørsholm, og der var forskellige andre, der puttede penge i projektet. Og det, der var så anderledes ved det her, forestillingen her havde været oppe på Gladsaxe Teater, tror jeg, tidligere, men i en mini-opsætning, sådan i en boksering nærmest. Men det her, det skulle så laves, ligesom det var i USA. Og det var jo et helt andet budget, og noget helt andet, vi snakkede om. Så vi hyrede simpelthen instruktør Ted Rado, som var bror til ham, der havde skrevet forestillingen, plus koreografer, kapelmestre, lysfolk. Husk det, lysfolken, det var blandt andet en, der hedder Jacobs, og som var hos Disney i mange år, som har fået pris som den bedste lysmand i verden, og så videre. Alle de der mennesker, amerikanere, de kom herover, de blev hyret, de boede nede på et hotel, og øvede og satte hele den der forestilling op. Det var utroligt at se på. Det kostede også en hulens masse penge. Og når vi kom til det medvirkende, så havde vi allerede nogle i tankerne. Det ville de blæse på. De ville holde en audition. Så de indkaldte simpelthen Gud og hver mand kunne møde op ind i studenterforeningen til en audition. Og der stod alle mulige kø rundt om studenterforeningen. Der stod etablerede skuespillere, kongelige skuespillere og det ene og det andet. Og så var der altså bumser og hvad vi har nede fra Istedgade og gamle hippie og sådan noget. Alle kom op og blev prøvet igennem. Og til vores store skuffelse, synes vi dengang, så valgte amerikanerne altså fuldstændig forkert. De valgte alle dem, der var langhårede og udisciplinerede og ikke var særlig kendt og sådan noget. Dog var der jo en undtagelse. Der var faktisk et par stykker. Det ene, det var så Jørgen Olsen, som faktisk fik hovedrollen. Og Eddie Skoller, som vist nok hjalp lidt ind og sagde, ham vil vi gerne have med, som spillede Burger. Og det blev jo en kæmpe succes. Kæmpe succes. Det fik anmeldt, så man har aldrig set noget lignende.

0: Og vi skiftes til at være derinde, os tre producenter. Så der er altid bare en i den periode, de spillede, som også blandt andet skulle have med afregningen at gøre. Og det var jo kontanter, man havde dengang. Og vi tænkte, hvad gør vi ved dem sådan sent om aftenen, når billetkontoret var lukket? Og der, vi plejede så bare at putte dem i en plastikpose. Og så over på den anden side af gaden, der var vores biler parkeret i Jernbanegade. Og så lige overlægge dem i bagagerummet der, så var det jo sikkert nok. Men på en eller anden måde, en aften så, hvor jeg havde vagt, der var der altså gået fest i den med de medvirkende og så videre. Og vi var havnet over på Axelborg, og jeg var ikke kommet ned i kælderen med den der plastikpose, jeg havde den med. Og det var faktisk, der lå 50.000 kroner i kontanter. Og på et tidspunkt så syntes det, at vi havde det så sjovt, at vi skulle videre i byen. Og på vej i taxaen væk fra Axelborg, der siger Gud, plastikposen. Plastikposen. Vi havde den ikke med. Så mig hurtigst muligt tilbage og op på toilettet og kigge. Og der stod den der plastikpose med 50.000 i kontanter. Der er ingen, der har rørt ved den. Så, men dengang snakkede jeg ikke om det. Nu kan jeg godt sige det. Der skete jo ikke noget.
1: Der var jo altså også det tidspunkt der, da jeg fik lejlighed til at genetablere det danske Melodi Grand Prix. Det var jo ude af vagten i rigtig mange år. Blev afskaffet efter 1966 af Niels Jørgen Kaiser. Og så fik jeg lejlighed til at og reetablerede det i 1978. Og der var du inde i billedet som manden bag Mabel, der jo vandt, og Brødrene Olsen, der blev nummer to, så du havde temmelig meget med det at gøre egentlig.
0: Ja, det var jo så der, hvor jeg næsten konkurrerede med mine egne kunstnere, fordi Brødrene Olsen producerede jeg ikke på det tidspunkt. De var andet steds, og derfor havde jeg ikke ret meget med dem at gøre. Til gengæld havde jeg så fundet den nye gruppe Mabel, som jeg havde lavet pladekontrakt med. Så det var ligesom dem, der var mine kunstnere, og det var jo lidt mærkeligt pludselig at skulle konkurrere med Brødrene Olsen, som jo var mine drenge og min opfindelse. Men der var krig på kniven, jeg kan huske i Tivolis Koncertsal, hvordan fans, specielt Mabel-fans, de råbte og skreg og var helt vilde, når de kom frem. Og jeg ved ikke, om de ordentligt buede alle de andre, men det var tæt på. Men det var i hvert fald Mabel, der vandt med Boom Boom. Og de havde faktisk lavet en engelsk udgave på den LP, vi var i gang med. Men det skulle være på dansk, når det var Grand Prix. Så jeg satte mig hen i en krog, og så skrev jeg lige en dansk tekst til. Og det er den, du kender i dag. Men det har vi aldrig rigtig snakket om, hvem der har lavet den.
1: Jamen, hvorfor skrev du ikke dig selv på dengang?
0: Det ved jeg ikke. Det synes jeg ikke, det betød så meget. Det vigtigste bare, der kom en tekst. Og de var glade nok for den, så det var fint.

0: selvom stort set hver evig eneste år, både i 70'erne og efterfølgende, der byder på nye spændende ting i Reimers karriere, så er der én ting, der står klart. Han slipper aldrig af med sin tyrolerhat.
1: Jamen, der skete jo det, at for det første fik jeg så mit varemærke. Jeg kan ikke vise mig nogen steder, når jeg skal optræde, uden at have den dumme hat på. Så det var altså en side af sagen.
0: Hvor mange hatte har du slidt op?
1: Jamen, det er ikke så mange. Jo, i starten havde jeg papirshatte. Det var først meget, meget senere, fik jeg sådan en rigtig filtet tyrolerhat dernede fra. Og en af dem er blevet bortauktioneret til Danmarks Radio for en formue. Og nu har jeg en ny. Og den har jeg haft i rigtig mange år. Så det var i øvrigt, da jeg sagde, når jeg var rundt på diskoteker og sådan noget, så var det jo det klenodier, som alle ønskede at stjæle. Så når jeg lagde den fremme efter første nummer, så var der simpelthen vagter rundt om den der skide tyrole. For ingen måtte stjæle. Ingen forlader lokale, hvor tyrole havde den. Så det var et klenodium, man gerne ville have. Men selve melodien er jo lavet i sådan en lidt uhøjtidelig stil, hvor man synger så lidt tilfældigt med, jeg tror, han købte der lidt ølklieren og sådan noget. Det var jo vin og ølgod stemning. Og den stemning og den stil, den har altså fulgt mig. Den lidt uhøjtidelige, hvor det ikke er sådan en skønsang af gode grunde, men at det bliver stemning, hvor folk de bliver glade og de fester. Og på det tidspunkt på vores pladeselskab udgav vi en tysk plade med en herre, der hedder James Last. Og den ene plade efter den anden, han udgav, blev et kæmpe succes. Folk elskede den der sound af de store orkester, og masser af echo på osv. Og vi lurede på, kunne man lave sådan noget på dansk også, på en eller anden måde, en dansk udgave. Vi stjal jo dengang med arme og ben fra Sverige og fra Tyskland. Men det var lidt svært. Og det endte altså op med på en eller anden måde. Jeg tror, jeg startede med Scarlett, og jeg skulle lave noget. Det blev det så ikke til. Og så endte vi op med at lave det samme orkester, som James Last havde. Altså et kæmpe orkester og kor. Plus, at vi lavede det vokalt. Det vil sige, at jeg sang numrene, i stedet for, at man bare spillede det.
0: Og det var det, James Last gjorde jo. Ja, det var mest instrumentalt, ikke?
1: Det var udelukkende.
0: Der var lidt korsang, der nønnede en gang.
1: Det var der en med, ja. Men der var ikke sådan noget lead-sang i hvert
0: fald. Nej, det var der ikke. Og det gik jo altså over alt forventning. Hvordan hang det sammen med det her store orkester? Og hvem var kapelmester? Var det Helmer Olsen hele vejen? Eller?
1: Ja, det var det. Vi startede jo med at lave en partyplade, nummer 1. Og den bestod simpelthen, at alle de melodier, jeg havde indsunget på singleplader, dem tog vi simpelthen og sat sammen, og så lagde vi noget publikum på det hele, og kaldte det party. Det var meget snyde party, skulle jeg helst sige.

0: Og det var først efter toåren, tror jeg, vi var løbet tør for singleplader, der kunne bruges til det. Så måtte vi til at indspille dem. Og så begyndte succesen at tage til. Men det var først rigtigt ved party nummer 5, at den ringede. Og det var simpelthen, fordi vi tog en side med dansk top hits, som var i medleys og så videre. Og så den anden side af LP'en, som det jo var dengang, det var gamle danske evergreens. Gå med i lunden, og hvorfor er lykken så lunefuld, og hvad ved jeg. Og den slog an. Det blev en kæmpe succes. Og så trak den også party 1, 2, 3 og 4 med sig. I øvrigt var sikken fest på party nummer 3. Sådan lidt ubemærket, må man sige.
1: Du har også beskrevet, hvordan I kommer rundt med det her store orkester, for det er jo noget nyt for dig, at du pludselig skal rundt med et kæmpe orkester med kapelmester, og der er en nodeudskrivning, inden I skal i studiet og alt muligt. Busturene, det må jeg lige høre lidt om.
0: Jamen, det var jo et kæmpe setup, når vi kom ud. Netop med det store orkester. Vi havde selv podier med, og bandstand til musikerne, og noder, og kostymer, og så videre. Lys og lyd og det hele. Så det var meget velorganiseret, og vi kørte som sagt sammen i bus fra København, hvor vi nu skulle hen. Og det var nogle festlige busture, skulle jeg helt så sige.
1: Ja, det kan jeg forestille mig.
0: Det var jo... At nogle gange var det jo sådan, at der blev festet så meget i bussen, at vi dårligt var vågne, når vi nåede frem.

0: Vi havde det sjovt. Der var specielt en personspiller, som var vanvittigt morsom. Han underholdt hele bussen og fik sig nogle bajer, og det kørte bare. Uheldigvis så faldt han altid i søvn, når vi kom frem, når han skulle spille. Men gudskelov var der 4 personer, så de andre kunne overtage fra ham. Og vi skiftede ham aldrig ud, fordi vi har brug for ham i bussen til nogle gode historier.
1: Ja, det er morsomt.
0: Og, det, ja. Og der kørte vi så frem med det, og, men det var den seje tur hjem jo.
1: Ja, men for jeres koncerter var også lange, ikke? Altså var det ikke...
0: Vi spillede 5 timer.
1: Ja, jo.
0: Og jeg sang hele tiden. Der var ikke nogen soloer eller noget, eller instrumentalnummer.
1: Og I havde også kor med efterhånden, ikke?
0: Ja, vi havde sådan 3 korpiger med, ja.
1: Ej, hvor morsomt. Men det blev jo en kæmpe succes i rigtig, rigtig mange år.
0: Ja, det gjorde det. Altså, det var jo næsten 20 år.
1: Ja, og du fik også lavet rigtig mange partyplader.
0: Ja.
1: Hvad nummer nåede
0: vi
1: op på?
0: Jeg troede, det blev til sidst var vi oppe på noget 17, 16 eller 17. Ja. De blev lidt tyndere i indspilningerne. Der var ikke for så meget på dem, som i starten. Men jeg tror, der var omkring 17. Og de solgte jo til sammen over 1 million.
1: Mm.
0: Så det var jo fantastisk.

0: Der har været så mange forskellige trends, du har kastet dig over, Reimer, op igennem årene, men de har jo næsten alle sammen haft et eller andet med musik at gøre. Og det har det faktisk også, da du kastede dig over fodbold verdensmesterskab i Mexico. Hvordan finder du pludselig på det?
1: Ja, det var heller ikke noget, jeg fandt på. Nej, jeg fik simpelthen en henvendelse fra en god gammel ven, Knud Tormod, som er sanger og musiker i Five Tonys. Og han havde fået den idé at tage en eller anden i øvrigt gammel mexikansk melodi og friske den lidt op, give den en god tekst. Med, han havde fat i en, der hed Fini Jaworski, som skulle lave tekst til. Og så var det meningen, at jeg skulle synge den. Og som sagt, jeg var ikke helt lun på at lave fodboldsange, men den lød faktisk godt. Den havde et godt refræn, og en ørehænger, der var lidt party over det. Så vi lavede den så. Og jeg lavede et par mellemstykker, noget nyt musik ind i osv. Og den kom til at hedde Halli, Halli, Hallo.

0: originalsproget hedder den vist, ej, eller noget i den stil. Og var i øvrigt spillet mange gange i 60'erne af pigtrådsorkestret.
1: Og det var altså i anledning af verdensmesterskabet i fodbold i 1986, ikke? Det, der skulle foregå i Mexico.
0: I Mexico, det er helt rigtigt. Så hallo, vi vinder i Mexico.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Den synger de unge med i dag, selvom de ikke engang var født dengang.
1: Men hvordan blev det så til en tur til Mexico?
0: Jamen, det var også sådan, at den gode Knud Tormod ikke alene havde en ambition med, at vi skulle blive nummer 1 på hitlisten med Halli Hallo. Og blandt andet lavede han det geniale, han fik den afspillet ved en stor landskamp inde i parken i pausen, som også var på tv. Og der er hele Danmark så hørt den melodi, og kunne den allerede for så vidt. Men så synes Knud Tormod, det kunne være skægt, at hvis vi kunne komme til Mexico også og synge den for Rolikans derovre, så han fik fat i en herlede Jeppe Strange, der lige var startet på et lille rejsbureau, og sagde, hvad siger du til, at vi laver en læserejse, jeg tror det var med BT, at man kunne tage med Johnny Reimer over og synge Halli Halli Hallo, sammen med de øvrige Rolikans. Og sådan en tur blev faktisk iværksat med journalist Arne Møller og Bent K., der sagde en fotograf, som var teamet fra BT. Og de skravede også lidt til sig, fordi Arne Møller, han synes det kunne han lige så godt benytte sig af fra BT. Så han foreslog, at der skulle laves en research-tur, inden vi skulle derover. Så det endte med, at vi kom 2 gange til Mexico. Og jeg glemmer aldrig, at vi kørte med denne stakkels Jeppe Strange der, rejsemanden. Og vi kørte vi var på vej til Acapulco, eller hvad det var. Vi var på vej hen. Men vi var blevet tørste i hvert fald. Så vi et sted, som så ud til at være sådan et traktørsted. Og vi gik eller ganske rigtigt, var det, fordi der stod et stort springvand midt i gården. Det var ligesom en bondegård ude på landet. Og der var fyldt med coronaøl ned i til afkøling. Så der var høflig selvbetjening, og så skulle man så betale kromanden, der kom ud indimellem. Og så faldt Arne i snak med ham og begyndte at fortælle om mig, og sagde, kendt sang og melodien, jeg har lige at lave, kender du ikke den, og så videre. Der var han ikke rigtig med på, hvad det var, vi mente. Så sagde Arne, han havde tilfældigvis sådan en lille båndoptager med et kassettebånd i, med Halli Halli Hallo. Om ikke vi ikke kunne spille den? Jo, sagtens, sagde han. Så begyndte han at fare rundt ude i garagen. Jeg tænkte, hvad pokker laver han derude? Det viser, at de har ikke noget elektricitet. Så vi kunne ikke spille den der kassette. Så han var ude at starte sin traktor. Så gav jeg den strøm på, og så skrålede jeg Halli Halli Hallo. Og vi sagde, det med vores coronaøl, det glemmer jeg aldrig. Det var en utrolig tur, den der. Men det var som sagt kun en prøvetur. Så da det rigtig gik løs, så var det jo med et stort hold, som havde meldt sig til turen. Plus selvfølgelig de Rolikans, der var derovre, hvor vi så optrådte for dem, og det var fantastisk. Helt fantastisk. Og det sjove ved den melodi, det er jo, at den er oprindeligt mexicansk. Så da danskerne, de var meget populære derovre i Mexico, og specielt når vi gik i gang med at synge den, så sang alle mexikanerne med. I hvert fald på dansk bro.

0: Loven for helvede bekymrer nu borgere, myndigheder og politikere i flere og flere kommuner. I dag bliver loven først fundet i Otterup på Nordfyn, og senest også i Herning, hvor John Thomsen er formand for Miljøudvalget.
1: Vi har fået gæster, og ikke den type gæster, vi gerne vil have i Herning. Vi har fået loven for helvede at komme her. Det er vi trætte af.
0: I Herning er larven kun fundet i et enkelt nyplantet egetræ, som nu er destrueret. Men i Odense er larven flyttet ind i egetræer hos flere hundrede borgere, og i København er der fundet larvereder i 40 træer. Og larverne, der kan give udslæt og luftfartsproblemer, er foreløbig spottet i 7 kommuner. Og i Kerteminde, ja, der er der lige nu gang i et borgermøde om larverne, og der er du, Rikke Stokholm. Hvor mange er dukket op til møde?
2: Det er næsten en helt fyldt sal her, hvor knap 100 mennesker altså sidder lige nu og stiller os spørgsmål til kommunen omkring larven her, som jo altså også er dukket op i Kerteminde Kommune. Og en af dem, som altså har siddet og lyttet med her, det er jo dig, Helle Jensen. Altså, hvor nervøs er du for den her larv?
3: Jeg er meget nervøs, fordi man ikke rigtig ved om noget som helst om den overhovedet, og hvordan den kommer, og hvordan man udrydder den eller noget. Men jeg har et barnbarn, som ikke kan tåle det hårdt, og jeg er bange for, at han får også meget svært med allergi. Så den er jeg bare nervøs for.
2: Ja, der er jo mange egetræer i Munkebo, og du har jo simpelthen en have omringet af egetræer. Og det var også noget af det, de spørgsmål gik til her på møde. Altså, hvad skal du egentlig gøre? Hvad gør det? Altså, har du fået svar på et spørgsmål?
3: Nej, det synes jeg ikke rigtigt, fordi jeg bor med, som sagt, egetræer og klods op af min have. Men jeg har også en stor område med egetræer, hvor det er fyldt med brombær. Og går det ind og tjekker alle træerne, det tvivler jeg på. Og de er sindssygt høje, så jeg føler mig ikke tryg.
2: Vi må se, om du kan få svar på nogle flere spørgsmål. Tak skal du have.
3: Bare jo, tak.
0: I Tyskland er det ikke larver, de frygter. Der er det at miste deres job. 100.000 ansatte hos Volkswagen holder i hvert fald vejret de her timer. For lige nu sidder den tyske bilgigants ledelse i et længe frygtet møde, mens fagforeningerne demonstrerer foran fabrikkernes porte. På mødet ventes det nemlig, at Volkswagen vil annoncere lukning af flere fabrikker og fyringer op mod 100.000 medarbejdere. Og nedskæringerne kommer efter flere hårde slag mod den hedderkronede bilgigant, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er først og fremmest hård og i et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at Volkswagen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
0: De protesterende medarbejdere kan dog ikke se, hvorfor de skal tage hele skraldet. De mener, aktionærerne også bør tage deres del af regningen, siger Sten Nørskov.
4: Deres svar er, vi vil have lov til at beholde vores arbejdspladser. Aktionærerne må holde lidt igen, fordi vi har nu holdt igen i en årrække nu.
0: Og ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri. Og de her nedskæringer vil komme til at koste ordre i Danmark, siger cheføkonom Allan Sørensen.
5: Bilindustrien er den helt store motor i tysk økonomi. Den giver underleverancer ud i hele det tyske samfund, men giver faktisk også mange ordre til dansk erhvervsliv. Så når bilindustrien har det svært, jamen så trækker det tempoet ned i tysk økonomi, og det kommer til at koste danske eksportordre.
0: I dag finder Storbritannien måske ud af, hvem der bliver landets nye premierminister, og det kommer formentlig til at ske helt uden kampvalg. I dag bliver der nemlig åbnet for nomineringen af kandidater til posten som leder af regeringspartiet Labour, efter premierminister Keir Starmer har trukket sig. Og alle venter, at der kun vil være én kandidat, nemlig den tidligere Manchester-borgmester Andy Burnham.
6: Strange thing to say, but I've just been in to nominate myself to be leader of the Labour Party.
0: Det er en mærkelig ting at sige, men jeg har lige nomineret mig selv til at blive leder af Labour-partiet, fortæller han her selv. Og Andy Burnham står til at blive den femte britiske premierminister siden 2022, og han kommer til i en tid, hvor Labour virkelig er presset, fortæller vores journalist i London, Frederik Barsø.
7: Det er en mand, som kommer med noget helt nyt, som ikke har været en del af regeringen før, og som ligesom kan give det her friske pus til Labour, som Labour virkelig, virkelig har brug for. Altså komme med en plan og komme med noget, som er helt nyt, og som i øvrigt også lige har slået reform i sin valgkreds.
0: Solen skinner fra en næsten skyfri himmel. Kun langs den jyske vestkyst kan det være mere tåget. Og også i aften er der udsigt til sol. Termometer viser 23 til 27 grader. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Vi er jo i en dialog med de lokalråd og de folk, der bor i de områder, hvor det er, at man skal opstille VE-anlægene. Det er der, man aktiverer de penge til forskellige formål.
1: Selvom Vejle Kommune lige nu er den kommune, der modtager fjerde flest penge, så er det ikke et mål i sig selv at være med i toppen, siger han.
0: Vi tager beslutningen ud fra noget andet, men er jo selvfølgelig glade for, at man fra statens side har lavet nogle regler for, at der kan tilfalde nogle ekstra midler til de områder, der skal håndtere det at få store VE-anlæg sat op.
1: Varmen er tilbage, og de næste mange dage er der ikke regn at spotte på vejrudsigten. Det er perfekt vejr til at nusse i haven, hvis man altså gør alt muligt andet end at brænde sit ukrudt. Trekant Brand håber, at vi lader ukrudtsbrænderen blive i skuret, eller kun bruger den med meget stor omtanke, siger forebyggelseschef Christina Fischer.
2: Udgangspunktet, så fraråder vi, at man bruger det, men det er klart, går man på et stort flisebelagt areal, hvor der er mange meter frem til, eller ud til vegetation, så kan det måske forsvares, men i de tilfælde råder vi altid til, at man har en vandslange eller nogle spande med vand med ud, så man kan slukke, hvis det lige pludselig går galt.
1: For det kan nemlig gå meget hurtigt, hvis det først går galt, siger hun. Så skal vi have kigget på det før omtalte vejr, og det bliver tørt og solrigt også i aften, og i nat der bliver det klart. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Vinden kommer omkring nordvest, og her i aften og nat er den svag til jævn.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: Problemerne med den giftige såkaldte larve fra helvede er blevet så stort, at regeringen skal gribe ind og handle med det samme. Så lyder det her til eftermiddag fra Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrebeskyttelsesordfører i Danmarksdemokraterne.
1: Problemet lige nu det er, at vi har en minister, der har mere travlt med at holde ferie, end at få gjort noget ved det.
0: Larven holder til i egetræer og er kommet til Danmark sydfra på grund af temperaturstigningerne, og den er nu fundet i 7 kommuner landet over. Blandt andet i Kerteminde, hvor der her til eftermiddag var borgermøde, hvor Helle Jensen var med. Hun har hele baghaven fyldt med egetræer, og hun er bekymret for, at larven flytter ind, og den små hår vil give udslæt og luftvejsproblemer.
2: Jeg er meget nervøs, fordi man ikke rigtig ved om noget som helst om den overhovedet, og hvordan den kommer, og hvordan man udrydder den eller noget. Men jeg har et barnbarn, som ikke kan tåle det hårdt, og jeg er bange for, at han får os meget svært med allergi. Så den er jeg bare nervøs om.
0: I København er der fundet larvereder i 40 egetræer, klods op af Leila Petersens kolonihave på Amager.
3: Altså, det er da lidt bekymrende, og så tæt på.
0: Naturminister Christian Rabia Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Og derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er alt for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
1: Det larver lige nu. Og lige om lidt så forpupper de sig, og så er det natsværmere, og så får vi problemet spredt over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
0: Tadej Pogacar efterlod ingen tvivl på dagens etape Tour de France. Det er sloveneren, der sidder på toppen af Tour de France-tronen, og så er der alle de andre cykelryttere. Over to bjerge kørte Pogacar helt alene, og kørte sig dermed også i den gule førertrøje. Og Jonas Vingegaard, ja, han kæmpede sig over stregen som nummer to.
4: Jonas Vingegaard, han skal bare ind over stregen, og så skal han have at vide, hvor grimt det her det er blevet lige nu. 2 minutter og 26, 27, 28 sekunder, han rejser sig op i sadlen, danskeren på sin gule cykel i sin sorte dragt, og må lægge sig, eller ikke lægge sig, han må sætte sig ned igen. Han ser fuldstændig færdig ud, puster ud nu Jonas Vingegaard. Han træder faktisk ikke engang til stregen, nu triller han det sidste stykke. 2 minutter og 40 sekunder bliver det til.
0: Ja, Emil Sønding, det var dig, vi her hørte kommentere noget af etappen. Vingegaard sagde da, han havde krydset målstregen, at det ikke ligefrem var hans bedste dag på cyklen. Har han grund til at være skuffet?
5: Ja og nej. Altså Jonas Vingegaards mål i livet, det er at genvinde Tour de France. Det er derfor, hvis man lige så bare ikke betaler ham alle de penge, de nu engang gør, og det er derfor, at han har et helt hold bygget op omkring sig. Så selvfølgelig i hele den kontekst, ja, der er det jo selvfølgelig en skuffelse, fordi det her, det var et væsentligt slag mod drømmen om at genvinde turen. Men udover det, så var det altså en dansker, som var den næstbedste af alle ryttere på dagens etape.
0: Og det er jo et billede, vi nu har set flere år i træk, det der med, at Pogacar altså bare er suveræn. Er der noget, Vingegaard kan gøre for at ændre det og måske overraske?
5: Altså, jeg har jo lyst til at sige ja, men svaret er nok nej. Jeg har meget svært ved at se på ren power, hvordan man skal slå Tadej Pogacar. Vi snakker jo meget om det her fænomen fra Slovenien, at han muligvis med overvejende sandsynlighed er den største cykelrytter i historien. Så at det er det, Jonas Vingegaard er op imod, er selvfølgelig uheldigt for Vingegaard, men der er ikke nogen tvivl om, at Vingegaard og ikke mindst hans hold, hvis Liseberg, de kommer til at bruge alle de kræfter, de har på at finde det lille hul i panseret. Der må jo være et eller andet sted.
0: Lød det fra Emil Sønding. For første gang nogensinde er den gennemsnitlige kvadratmeterpris for en villa eller et rækkehus røget over 20.000 kroner. Det er især boliger i København og Aarhus, der er steget. Men priserne i storbyerne har bredt sig som ringe i vandet til flere dele af landet. Og da der samtidig er godt gang i økonomien herhjemme, ja, så er det med til at presse priserne op, forklarer Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit.
6: Det skyldes også, at der er rigtig, rigtig lav ledighed. Folk er ikke bange for at blive arbejdsløse. Lønningerne, de stiger. Så der er mange forskellige ting, der spiller sammen, som gør altså, at det er rigtig gode betingelser for, at boligpriserne kan stige i store dele af landet.
0: Og spørger man en af dem, der lever af at sælge huse, Carsten Andersen, ejer af realmalerne i Højbjerg ved Aarhus, ja, så kan han udmærket se, at der er stor efterspørgsel på de dyrere boliger.
7: Udviklingen, jeg har set sidste år, det er med, at det er blevet endnu vigtigere for køber, det her med convenient og livskvalitet. Og så også købe noget, der er i orden. Og som sagt også bundniveauet, hvor vi for 6 år siden kunne se noget salg ud for 2 millioner, eller med 2-tal, så startede vi 1-5-tal i dag for en villa. Så det er eksploderet exceptionelt meget.
0: Du kan roligt tænde op for grillen, for der venter os en solrig og forholdsvis lun aften. I nat falder temperaturen dog til mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring nordvest.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Flere og flere steder i landet dukker den giftige larve i processionsspinderen op. I dag er den for første gang fundet i Herning Kommune. Også i København er larven for helvede fundet på Amager. Og i Odense er den helt gal, siger skadedyrsbekæmper Martin Sparvat.
1: Situationen lige nu her i Odense er, at det er eksploderet voldsomt i år.
0: I Odense havde de også besøg af larven sidste år, men det varme vejr i år har betydet så mange nye larver, at Martin Sparvats firma har fået rekordmange henvendelser fra folk, der vil af med den.
1: Inden for den sidste halvanden uge har vi måske fået et sted mellem 300-400 opkald, og det gør jo, at hverdagen bliver lige vendt en lille smule på hovedet.
0: Larven er foreløbig fundet i 7 kommuner, København, Morsø, Herning og så 4 kommuner på Fyn. Huspriserne slår nye rekorder. For første gang er den gennemsnitlige salgspris på landsplan for villaer og rækkehuse over 20.000 kroner per kvadratmeter. Og det giver kronede dage for en ejendomsmægler som Carsten Andersen fra Højbjerg ved Aarhus.
2: Kvadratmeterprisen er her i området stedet små 25% i løbet af 2 år. Udviklingen det seneste par år, det er, at bundniveauet er kommet rigtig højt op, og selv opad, de koster sig også endnu flere penge.
0: Men selvom der er godt gang i boligmarkedet, så er der også tegn på, at prisstigningerne er ved at stoppe lidt op. Til at starte med er lejligheder i København kun steget en smule i pris på det seneste. Men ifølge Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit, så er der stadig mange købere, der kan holde gang i boligmarkedet.
3: Vi har set, at der nu også er ved at være lagt låg på, hvor meget priserne kan stige i København. Så vi er nok nået smertegrænsen. Men det vi har set, det er, at der er mange, der har haft penge med fra andet salg af en bolig eller fra deres forældre. Og det har altså været med til at gøre, at der er rigtig, rigtig mange, der har kunne købe, selvom priserne de er rigtig høje.
0: Misbruget af kokain stiger fortsat. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år. Og der er også steget i andre større danske byer. Derfor oplever øre, næse, halslæger, at mange kommer ind til klinikkerne med skader efter at have taget kokain. Det fortæller overlæge på Rigshospitalet Kasper Ånæs.
4: Det kan være helt unge mennesker på 20, og så ser vi også nogen op i 50-årsalderen, der måske har haft det længe og lige pludselig finder få hørt, at der kan være en behandlingsmulighed, hvis det er, man har gene af det, som er stoppet, ikke? Men sådan, det ligger der ved 20-30 års alderen.
0: Og Kasper Ånæs understreger, at det ikke kun er store misbrugere af kokain, der oplever skader fra det ulovlige stof.
4: Vi har også set skader på nogen, der siger, at ikke har, altså hvor det kun har, nu siger, kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
0: Og til en vejrudsigt, vi er i gang med en solrig og lun aften, og kun længst mod vest kan der komme lidt skyer. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har efterhånden spredt sig på tværs af Danmark, og det får nu kommuner landet over på at til at forberede sig på kampen mod den. Den blev først opdaget i Odense for nogle uger siden, og nu er den også set på Amager ved København.
2: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, der sidder der.
1: Siger Tanja Kraup fra Amager. Larven holder til i egetræer. Dens mikroskopiske hår kan give udslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Den er nu også fundet på Mors i Otterup og i Kerteminde Kommune, og her er specialarbejder Claus Konradsen gået i gang med at opspore og fjerne larvereder.
3: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen.
1: Og kommuner landet over ruster sig altså til kampen mod larven. I Dragør på Amager er den endnu ikke set, men det er den på andre steder på øen, så derfor søger borgmester Kenneth Gytterup nu råd hos nabokommunerne Tårnby og København for at være klar, hvis den skulle komme.
4: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden, og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
1: I Tour de France satte Tadej Pogacar i dag alle konkurrenterne på plads og viste, at han er den oplagte ejer af den gule førertrøje. Med et voldsomt angreb på bjerget Col du Tourmalet knækkede sloveneren både sin rival Jonas Vingegaard og alle andre og kørte alene mod sejren på 6. etape. Han øgede sin føring hele vejen til mål, og selvom Vingegaard kom i mål som nummer to, så har han altså nu 2 minutter og 42 sekunder op til Pogacar. Mens Irans øverste åndelige leder Ali Khamenei i dag blev begravet, så har USA og Iran for anden dag i træk angrebet hinanden. Ifølge den amerikanske hær er omkring 90 iranske mål blevet ramt. Iran har svaret igen ved at angribe amerikanske militærbaser i Bahrain, Kuwait og Jordan. Dermed kan krigen mellem de to lande være på vej til at blusse op igen. Ifølge vores mellemøstkorrespondent Nanne Mus Steffensen, så vil iranerne ikke bøje sig for amerikanernes krav.
5: Selvom det iranske styre formentlig vil foretrække altså diplomatiet og forhandlingerne, så er de også indstillet på at eskalere, hvis det er den vej, det går, for at undgå at tabe ansigt.
1: Og forhandlingerne mellem de to lande er altså stadig i gang, selvom det ser svært ud.
5: På trods af det, vi har set de seneste 2 dage, på trods af Trumps udtalelser, på trods af denne her spiral af gengældelsesangreb, så er der jo så vidt vides stadigvæk et forhandlingsspor, som er åbent.
1: Aftenen er solrig og lun. I nat kan der komme lidt skyer længst mod vest og ned mellem 10 og 16 grader. Det var Radioavisen i studiet. Anders Weber.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af partiet Labour.
2: It's all starting to feel very real,
1: sagde Burnham tidligere i dag. Han har allerede i dag, hvor Labour har åbnet nomineringerne til posten som leder af partiet, sikret sig opbakning for 322 parlamentsmedlemmer. Han skal bare have opbakning fra et medlem mere, for at der ikke bliver mulighed for et kampvalg om posten selv, hvis en anden kandidat skulle melde sig. Larven for helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over. Egeprocessionsspinderen holder til i egetræer, og larvens små hår kan hænge usynligt i luften og medføre luftvejsproblemer, der føles som at bade i brændenælder. På Amager i København er larven fundet i 40 egetræer, tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Grand og Kim Pedersen har haver, og de er altså urolige.
3: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det er kommet på den måde her.
4: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder med vores haver? Det har vi ikke fået endnu, og det mangler vi.
1: Naturminister Christian Rabjerg Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres, og derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men på det tidspunkt er det for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarks Demokraterne.
5: Det larver lige nu, og lige om lidt så forpupper de sig, og så er det natsværmere, og så får vi problemet spredt over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
1: For første gang nogensinde er den gennemsnitlige kvadratmeterpris for en villa eller et rækkehus røget over 20.000 kroner. Det er især boliger i København og Aarhus, der er steget, men priserne i storbyerne har bredt sig som ringe i vandet til flere dele af landet. Og da der samtidig er god gang i økonomien herhjemme, er det med til at presse priserne op, forklarer Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit.
6: Det skyldes også, at der er rigtig, rigtig lav ledighed. Folk er ikke bange for at blive arbejdsløse. Lønningerne de stiger. Så der er mange forskellige ting, der spiller sammen, som gør altså, at det er rigtig gode betingelser for, at boligpriserne kan stige i store dele af landet.
1: Og spørger man en af dem, der sælger huse, Carsten Andersen, der ejer realmæglerne i Højbjerg ved Aarhus, så kan han udmærket se, at der er stor efterspørgsel på de dyrere boliger.
7: Udviklingen, jeg har set sidste år, det er med, at det er blevet endnu vigtigere for køberne, det her med convenient og livskvalitet, og så også købe noget, der er i orden. Og som sagt også bundniveauet, hvor vi for 6 år siden kunne se noget salg ud for 2 millioner, eller med 2-tal, så startede vi et 5-tal i dag.
1: Vi er i gang med en solrig og lun aften. I nat kan der komme lidt skyer længst mod vest.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

fest. Flyver kom til tiden, alt for længe siden, og al den hast.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: De tusindvis af tyskere står til at miste deres arbejde på Volkswagens fabrikker. Ledelsen i Europas største bilvirksomhed indledte i dag et møde, som ventes at resultere i op mod 100.000 fyringer. Og i mellemtiden har mange medarbejdere protesteret i gaderne.
2: Herzlich willkommen!
1: For eksempel her i byen Zwickau, hvor næsten hver tiende af byens 90.000 indbyggere lever af at bygge folkevogne. Og den tyske bilgigant er i krise på grund af flere ting, forklarer vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er først og fremmest hård og i et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at folkevognen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
1: Omkring 400 virksomheder herhjemme er underleverandører til den tyske bilindustri, så nedskæringerne vil også kunne mærkes herhjemme, vurderer Dansk Industri. Fra i dag kan over 1 million pendlere få et større befordringsfradrag, gennemsnitligt svarende til en skattelettelse på knap 2.300 kroner om året. Folketinget har nemlig hastebehandlet et forhøjet fradrag på grund af de stigende priser på benzin og diesel. Fradraget gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og det gælder også, selvom man kører i elbil eller tager offentlig transport. Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af partiet Labour.
4: It's all starting to feel very real.
1: Han har allerede i dag, hvor Labour har åbnet for nomineringer til posten som leder af partiet, sikret sig opbakning fra 322 parlamentsmedlemmer. Han skal bare have opbakning fra et medlem mere, for at der ikke bliver mulighed for et kampvalg om posten, selv hvis en anden kandidat skulle melde sig. Ekstra mange aarhusianere har i dag spejdet ud over bugten ved Aarhus Ø, for en pukkelhval svømmer i øjeblikket rundt i farvandet og er blevet filmet af flere i området. Derfor havde Caroline Tobert og hendes mor taget plads på en bænk ved kajen her til eftermiddag, men der var ingen hval i syne.
5: Nej, vi sidder og venter. Jeg tænker, at den er derude omkring, for der har været en del både derude, sådan, så det, vi håber, at jeg kunne se den.
1: Men Miljøstyrelsen opfordrer nu kraftigt både borgere og sejlere til at holde god afstand til hvalen. Styrelsen vurderer, at hvalens hvide og boblende hud og dens adfærd tyder på, at dyret er sygt. Og hvis hvalen er svækket, så kan forstyrrelser medføre yderligere stress. I nat stadig skyde mod vest, men ellers klart vejr, temperaturen ned mellem 10 og 16 grader. Radioavisen var med Anders.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig på at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For at være herude.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
4: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: to me. Musik, der holder på P5.
1: Alting har sin pris, naturligvis.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Larven fra helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over. Egeprocessionsspinderen holder til i egetræer, og larvens små hår kan hænge usynligt i luften. Hvis man får dem på sig, kan man få luftvejsproblemer og udslæt, der føles som at bade i brændenælder. På Amager i København er larven fundet i 40 egetræer tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Grand og Kim Pedersen har haver. Så de er urolige.
2: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det er kommet på den måde her.
3: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder dem i vores haver? Det har vi ikke fået endnu, og det mangler vi.
1: Larverne bekæmpes lokalt i kommunerne. Naturminister Christian Rabia Madsen siger i et svar til Folketinget samtidig, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
4: Det er larver lige nu, og lige om lidt så forpupper de sig, og så er det natsværmere, og så får vi problemet spredt over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
1: Lige nu møder Frankrig Marokko ved den første kvartfinale ved dette års VM, og på forhånd har der i det franske været frygt for, om der kan opstå optøjer i forbindelse med kampen. Alene 8.000 betjente er blevet indsat i Paris for at sikre ro og orden, både før og efter slutfløjtet. Og i den franske hovedstad har butikker på Champs-Élysées sikret deres facader, og flere metrostationer lukker tidligt, mens frygten for uroligheder altså har præget kampens optakt. Og Oliver Seltoff, der er bosat i Paris, dansker bosat i Paris, mærker da også, at det er noget, myndighederne tager alvorligt.
5: Man har set, hvordan at Paris er blevet meget vandaliseret de seneste par gange, og den her gang tager politiet det meget seriøst og er mødt i stort opbud.
1: Samtidig har den franske sportsminister Maria Ferrari været ude med en appel til alles ansvarsfølelse. Det skal forblive en fest, siger hun ifølge AFP til France Info. Og opfordringen kommer altså på bagkant af, at franskmændene ved flere lejligheder har oplevet uroligheder i forbindelse med fodboldkampe. I kampen mellem Frankrig og Marokko står der lige nu 0-0 ved halvleg. Du kan følge resten af den i vores liveblog på dr.dk eller lyt med ved VM på P4. Planlægger du en rejse på tværs af landet med tog i weekenden og godt en uge frem, så skal du pakke tasken med en ekstra portion tålmodighed. Fra på lørdag og til og med den 19. juli vil toget blive skiftet ud med busser på strækningen mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes sporarbejde både på Storebæltsbroen mellem Slagelse og Ringsted og på Vestfyn, oplyser DSB. I nat stadigvis skyet mod vest, men ellers klart vejr. Det med temperaturer mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

Mens mange holder ferie og slapper af, har B5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump og Israels premierminister Benjamin Netanyahu har torsdag aften talt sammen i telefon. Her skal Trump ifølge den israelske premierministers kontor blandt andet have orienteret Netanyahu om amerikanske træk i den persiske golf. Og den melding kommer oven på 2 dage med angreb mellem USA og Iran. Ifølge den amerikanske centralkommando har de ramt omkring 90 iranske mål. Iran har svaret igen ved at angribe amerikanske militærbaser i Bahrain, Kuwait og Jordan. USA og Iran underskrev i midten af juni en rammeaftale, som skulle danne grundlag for forhandlinger og vejen mod en endelig fredsaftale. Men det vil formentlig tage tid, lyder det fra DR's Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen.
2: På trods af det, vi har set de seneste 2 dage, på trods af Trumps udtalelser, på trods af denne her spiral af gengældelsesangreb, så er der jo, så vidt vides, stadigvæk et forhandlingsspor, som er åbent. De forhandlinger, de skulle handle om at nå frem til en mere permanent aftale og en afslutning på krigen, og de har godt nok indtil videre meget handlet om at få den her første aftale, rammeaftale, til overhovedet at blive overholdt. Og derfor så er det også usandsynligt, at man kan nå frem til sådan en endelig aftale inden for de 60 dage, som Iran og USA har givet sig selv til at forhandle.
1: Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af Labour.
3: It's all starting to feel very real.
1: Allerede da Labour i går åbnede for nomineringer til posten som leder af partiet, havde han en opbakning fra 322 parlamentsmedlemmer. Andy Burnham skal bare have opbakning fra 1 medlem mere, for at der ikke er mulighed for et kampvalg om posten, selv hvis en anden kandidat skulle melde sig. Huspriserne slår nye rekorder. For første gang er den gennemsnitlige salgspris på landsplan for villaer og rækkehuse over 20.000 kroner per kvadratmeter. Og det giver kronede dage for en ejendomsmægler som Carsten Andersen Højbjerg ved Aarhus.
4: Kvadratmeterprisen er her i området stedet små 25% i løbet af 2 år. Udviklingen det seneste par år, det er et bundniveau, der er kommet rigtig højt op, og selv opad, de koster så også endnu flere penge.
1: Men selvom der er godt gang i boligmarkedet, så er der også tegn på, at prisstigningerne vil begynde at stoppe op. Til at starte med er lejlighederne i København kun steget en smule i pris på det seneste, men ifølge Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit, så er der stadig mange købere, der kan holde gang i boligmarkedet.
5: Vi har set, at der nu også er ved at være lagt låg på, hvor meget priserne kan stige i København, så vi er nok nået smertegrænsen. Men det vi har set, det er, at der er mange, der har haft penge med fra andet salg af en bolig eller fra deres forældre. Og det har altså været med til at gøre, at der er rigtig, rigtig mange, der har kunne købe, selvom priserne de er rigtig høje.
1: I nat stadigvis skyet mod vest, men ellers klart vejr.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Sommertid er lige med romantiske kærlighedsbryllupper, men når sommeren går på held, så bliver det omvendt højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysretten, at der er et stigende antal par, som tingløser en ægtepagt. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyum Blomgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
2: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
1: Dorte og Jens Frølich Kongsgaard har begge været gift og skilt, før de for 13 år siden fandt sammen. Og selvom ægtepagt for mange ikke rimer på romantik, så var parret ikke i tvivl, da de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
3: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åbne snak.
4: Det kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: Nu bliver det lidt billigere at være pendler. I går trådte et højere kørselsfradrag nemlig i kraft efter en hastebehandling i Folketinget. Det står til at gavne omkring 1 million danskere, og det hele kan nemt rettes til på Skats hjemmeside, fortæller skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
5: De skal klikke ind på skat.dk, gå ind og kigge på deres forskudsopgørelse. En typisk pendler får godt og vel 2100 kroner mere ud af befordringsfradraget i resten af 26 efter skat.
1: Det forhøjede fradrag gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og hvis man opdaterer sin forskudsopgørelse, så kan man få glæde af det på sin næste lønseddel, fortæller skatteministeren.
5: Hvis man er pendler, kører mere end 12 km frem og tilbage fra arbejde hver dag, så kan man gå ind på sin forskudsopgørelse, der lige klikke en lille boks af op i befordringsfradraget, og så fra næste lønseddel får man glæde af, at det nu er sted.
1: Tiltaget forventes ifølge skatteministeriet at koste omkring 2 milliarder kroner af statskassen. Frankrig kan som det første hold ved dette VM gøre sig klar til at skulle spille semifinale. Men 2-0 sejr over Marokko i den kvartfinale, der for en times tid siden blev afsluttet, har franskmændene nemlig sikret sig som minimum at ende blandt verdens fire bedste. Og det er sportens kommentator Henrik Lindinger hæftede sig i VM på B4 efter kampen, især ved én ting.
6: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk landshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder, men her, det virker bare godt det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
1: Ja, i nat op mod 16 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der vil fremover køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker, for produktionskapaciteten og antallet af modeller skal drastisk reduceres. Det har bestyrelsen i den tyske bilgigant ifølge Bild og Reuters efter et møde torsdag aften besluttet.